0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
0: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.

0: danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Og det føles godt sådan her.
2: Jeg tror ikke, jeg passer i deres lokasser.
3: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store. Hvis du

0: den bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
1: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybillet og tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
0: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
2: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.

Det var den weekend. Jeg håber, du har hygget dig. Jeg håber, den har været forrygende. Velkommen inden for til programmet. Jeg hedder Louise. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen. Og lad os starte ud med Albert Heath og Sofie 1998. Her med Horsens.

0: fortælle noget.
1: Han er på vej med sprit nyt dansksproget album, faktisk sit allerførste. Jeg glæder mig vanvittigt meget til, at den kommer ud. Jeg synes, at det klæder ham så godt at synge på dansk. Det var Christoffer og Ringer om natten. Velkommen til programmet endnu en gang. Så er det jo blevet mandag. Oven i købet den sidste mandag i august måned. Og jeg ved ikke, om det er bare mig. Vi synes bare, det er lidt hårdt, det her med, at det var bare den sommer. Jeg ved godt, at september måned også kan blive dejlig, og lad os da for pokker håbe, at vi også får nogle dage i september måned, hvor temperaturerne stikker over 25 grader, eller i hvert fald nærmer sig. Nå, men jeg har god musik med til dig, til ligesom at komme op og i gang på at få rystet weekenden ud af kroppen. Her er det Tones and I og Fly Away. Godmorgen.

0: DJ Girls Fall in Love, det var Usher her på, på Skala. Jeg har jo en dejlig kollega, Lasse Bjerregaard, der lige er blevet far, men det der med at have fået den her rolle, det har faktisk givet ham en udfordring, som ikke som sådan har noget med hans baby at gøre. Hvad det går ud på, kan du høre om et øjeblik, og så er Andreas Oddbjerg også på vej til os med noget af en kærlighedserklæring.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle klarmester i Esbjerg og Varde.
3: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Hold lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
4: Hvad gør du nu?
5: Hvad gør du ved dine sommer- eller vinterhjul? Sæt dem på dækhotel og få dem skiftet, afbalanceret og opbevaret for kun 500 kroner hos
6: BJ Auto Lackering.
5: Ring og bestil plads på 75 21 20 58.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
20: Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
21: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
23: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: elsker 90'erne her på Skala, og vi elsker faktisk 90'erne så meget, at vi hver eneste fredag og lørdag giver dig 90'er-festen. Det er altså fra klokken 17, men først på fredag. Her en lille forsmag på, hvad der kan vente i en fredagsfest. Det var Nightcrawlers og Push the Feeling On.
1: Der opstod nogle situationer, Louise, yeah, hvor jeg kan mærke, at jeg kommer til at fejle i den her nye rolle som far.
0: Åh oh, nej.
1: Jeg tror, mange forældre ender i de her situationer. Det håber jeg i hvert fald. Jeg håber ikke, det er kun af mig. Jeg håber, jeg kan få noget opbakning. Det handler om, at vi havde et vennepar på besøg i går.
0: Ja.
1: De har to børn, og vi hygger med noget kaffe og pluder lidt. Og under hele besøget, der er jeg lidt i problemer her. Fordi jeg kan ikke, om det afhænger af mit liv, huske, hvad de her børn hedder. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske det.
0: Nej.
1: I Danmark nu, der har man jo alle mulige mærkelige navn. Så hedder man Hein og, jeg ved ikke, Altan og sådan noget. Og det er bare lidt derhenad. Men jeg kan ikke huske, om det er Hein eller Altan. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Og jeg tænker i mit hoved, hvis jeg siger de forkerte navne, jamen så bliver de jo sure på mig.
0: Ja.
1: De her venner her.
0: Ja.
1: Jeg har i hvert fald en fornemmelse, at man bliver meget fornærmet. Når der er nogen, der skriver Osvald med et V i stedet for W, der tænker jeg, de er en stor idiot.
0: Gør du virkelig?
1: Ja, det gør jeg. Det
0: ej,
1: gør jeg. Jo, det er sådan lidt. Han hedder ikke Osvald med et V. Han hedder Osvald med W. Okay.
0: Så fortjener du også hate på, at du ikke kan huske navnet der.
1: Det er selvfølgelig fair nok.
0: Ja.
1: Men
0: ja,
1: den situation her, den er bare ikke særlig sjov. Jeg ender jo med hele dagen at sige, nå, hvordan har lillemanden det? Eller hold den fine fyr derovre. Så i stedet for at sige navnet, ikke? Og det er jo så dumt.
0: Den fine fyr derovre.
1: Men kender du det her? Altså, det er ikke rigtigt, man skal passe lidt på.
0: Jeg kender det max. Og jeg tror lidt, det er en sygdom, at man er rigtig dårlig til det med navn.
1: Ja.
0: Og det, man begynder jo at lære sig nogle teknikker med, at man omgås navnet ved at bruge alle mulige andre ord.
1: Okay, hvad siger du?
0: Jamen, det er også sådan noget med lille ven. Og man er jo nødt til at også at være interesseret, så ja, jeg ikke kan huske, hvordan har ungerne det?
1: Ja.
0: Eller hvordan har bittemanden det derhjemme? Ej, fordi jeg kan jo godt huske, om det er en dreng eller en pige.
1: Ja.
0: Men altså, jeg har virkelig gode veninder,
1: ja,
0: hvor jeg ikke kan huske navnene på deres børn. Og jeg synes jo, at jeg virker som verdens mest overfladiske kvindemenneske.
1: Helt ærligt, personligt.
0: Ja. Ja.
1: Jeg har det ikke dårligt over, at jeg ikke kan huske deres navne. Det har jeg ikke. Men jeg har det dårligt over, hvis de finder ud af, at jeg ikke kan deres navne.
0: Jamen, helt
1: og det. Er det ikke bedre at kalde dem kælenavne, end at spørge, undskyld, er det Hein eller Altan?
0: Jo, det synes jeg, fordi jo, helt sikkert. Jeg tror, vi skal blive ved med det. Vil du høre noget rigtig fint?
1: Hvad så?
0: En gang så havde mit barn min søn en legeaftale.
1: Ja.
0: Og det var en fra børnehaven, jeg ikke havde sådan snakket så meget med. Så skulle jeg ringe og tale med moren til det her barn.
1: Ja.
0: Og lige i det, så tager hun ikke telefonen. Jeg skulle lægge en telefonsvarbesked.
1: Ja.
0: Og så kunne jeg ikke huske.
1: Du kan huske navnet?
0: Nej.
1: Det er så typisk dig at gå ud i.
0: Ej, det var så noget værre, hvor jeg fik sagt det.
1: Ej, hvor er det
0: to unger, og de hygger sig, og bla bla bla bla.

Fra Billund Airport kan du rejse til mere end 100 storbyer rundt omkring i verden. Og i den her uge, der giver vi dig igen chancen for at vinde 2 flybilletter. Den her gang er det til Gdansk. Og hvis du kunne tænke dig at få fingrene i dem, så skal du være med i vores Gdansk quiz på fredag. Faktisk så får du lidt hjælp hver eneste dag til at blive klogere på Gdansk. Når klokken den bliver 20 minutter ind i, så giver vi dig nemlig et fakt om byen. Så husk at lytte med der, hvis du kunne tænke dig at vinde 2 flybilletter til Gdansk fra Billund Airport.

0: Hun har lige mistet sin gudmor, Dolly Parton. Og hvis du følger Miley Cyrus på Instagram, så har du sikkert også set de her rørende opslag, hun har lavet om, hvor meget Dolly Parton har betydet for hende. Jeg hedder Louise. Om lidt kommer Lasse og Mathias i studiet. De betyder også meget for mig. Vi skal have taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen, så jeg håber, du bliver hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boxen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Boxen. Råd til det rigtige.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
13: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
20: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
22: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Du lytter til Skala FM.
12: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
13: Vi starter i Mellemøsten, hvor Irans revolutionsgarde i nat har angrebet 2 amerikanske baser i Jordan med ballistiske missiler. Det rapporterer iranske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebet sker som en reaktion på, at USA sent søndag aften angreb 2 iranske raketaffyringsramper. Ifølge iranerne er skaderne omfattende, men der er endnu ingen konkrete meldinger om omfanget af skaderne. Og så siger den danske tennisstjerne Clara Tauson farvel til Danmark og goddag til Monaco. Den danske tennisstjerne er nemlig flyttet permanent til fyrstedømmet sammen med sine kæreste og træner Kasper Elsvad. Det fortæller hun til BT i New York forud for US Open. Den hårdslående dansker har tidligere boet i Monaco, men flyttede tilbage til Danmark i 2023. Hun indleder årets sidste Grand Slam mandag aften med sin første kamp, som du kan følge på bt.dk. Og så slutter vi med en tur ud i morgentrafikken, for politiet er her til morgen rykket ud til Sallingsundbroen ved Nykøbing Mors, hvor 2 traktorer lige nu holder at spærre vejen. De har også spændt et banner ud med teksten "Gælder ejendomsretten ikke for landmænd". Det oplyser politiet ifølge BT til Ritzau. Det betyder også, at der lige nu kan være kø omkring Sallingsundbroen. Man forsøger at få dialog med chaufførerne for at høre, om de ikke vil flytte maskinerne, så trafikken den kan fortsætte. Efterårsagtige tendenser står for døren denne mandag, hvor kraftige skyer trækker ind over landet. Det betyder store mængder regn, hagl og torden, oplyser DMI til BT. Vejrtjenesten varsler lokale skybrud, men mellem byerne kan man også kortvarigt få solen at se i løbet af dagen.
14: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Så kom vi i gang. Så blev det mandag. Det var den weekend, en lille prut har slået. Godmorgen, og velkommen
1: indenfor. En kæmpe mod prut for mig, må jeg nok sige.
0: Til verdens bedste morgen.
2: Ja, det kan godt lukke.
0: Vi hedder Lasse og Mathias. Og jeg hedder Louise, og lad os starte ud med Post Malone og Circles. Velkommen til.
3: Godmorgen.

0: er sådan lidt med sorg i stemmen, at vi tager hul på dagens program. I hvert fald fra min side.
1: Men hvorfor, ja? Hvem er nu død, Louise? Jeg er helt ærlig.
0: Sommeren.
1: Sommeren er død?
0: Det er slut.
1: Ej, det er jo rigtigt.
0: Jeg har det så hårdt over, at det er sidste sommerdag i dag.
1: Altså, fordi at vi skifter simpelthen
0: ja,
1: til
0: efterår. Ja, så bliver det efterår.
1: Ja, ja.
2: Det er simpelthen hjem i aften at finde den varme jakke frem.
1: Uldsokkerne.
0: Ja.
2: Uldsokkerne.
1: Ja.
0: Præcis.
2: Sweateren, hvor man kommer til at se lidt tyk ud.
0: Ja, det kommer vi til, for nu er jeg indtil...
1: Ja, hvornår starter det andet, så Louise? Ja, sommeren starter juli, det vil jeg bare sige.
0: Ja,
2: hvad er det nu,
0: godt.
2: De siger i Game of Thrones? Er det sådan noget,
1: Winter is coming.
0: Ja, winter's coming. Ja. Men det ændrer jo bare fordi, at det bliver sommer, ændrer det jo ikke på, at man ikke ser 20 ud længere.
1: Men du er jo faktisk virkelig vores altså, Eddard Stark lige pludselig.
2: Ja.
1: På, han bliver halshugget. Spoiler.
0: Er det så mig, der skal halshugge?
1: Det er mig, der har...
0: Hvorfra kom den snak om, at det er sørgeligt,

0: Ja.
1: Men prøv at høre her.
2: Det har fandme været en god sommer, hva'?
0: Det har været en mega god sommer i år.
2: Nej. Altså.
0: Så kan vi også godt stukke for den. Fordi ja, det har faktisk været en mega god sommer. Det har været virkelig dejligt.
2: Og jeg synes, du har lavet sådan nogle gode vejrudsigter. Hver dag er næsten blevet glad. Det er, vi skal på stranden.
0: Og nu håber jeg, at jeg vil komme til at sige en hel masse, at det er sikkert over en sensommer, vi får.
1: Ja.
0: Hvad er den med Indian sommer?
1: Ja, det snakker du også altid om.
0: Det vil jeg håbe, jeg kan komme til at sige mange gange. Nå, men vi skal have vendt et dilemma om lidt.
1: Ja, det er Gitte, der bruger hjælp. Hun vil gerne vide, simpelthen, kan hun bede sin kæreste skrotte en ven? Det skal vi hjælpe med lige nu.

0: Gitte bede sin kæreste droppe en kammerat? Vi skal til dagens dilemma. Gitte, hun skriver, at min kæreste har en kammerat, som jeg simpelthen ikke kan holde ud. De har kendt hinanden siden gymnasiet og ses stadig ret ofte. Problemet er, at min kæreste bliver en helt anden, når de er sammen. Kammeraten får ham med på de dummeste ting. De har røget hash, besøgt en stripklub og et casino, der har kostet min kæreste 10.000 kroner. Kammeraten taler også ret nedladende til mig.
1: Nej.
0: Min kæreste siger, at jeg bare skal ignorere ham, fordi sådan han. Men jeg er nået dertil, hvor jeg helst så, at de slet ikke var venner. Jeg ved godt, at man ikke skal bestemme, hvem ens partner må ses med. Omvendt så synes jeg også, at man må sige fra, når et venskab påvirker ens forhold. Må jeg bede min kæreste om at droppe sin ven, eller går jeg langt over grænsen her?
1: Man er jo lidt i tvivl. Det kan jo være. Jeg siger det bare til dig, Gitte. Det kan jo være, at det er din kæreste, idioten.
0: Ja, det kan da godt
1: være. Vi vil jo ikke vide, om det er ham, der får den dumme idé at tage på casino og sådan noget.
0: Det ved man jo ikke.
1: Nej,
0: men man kan jo godt sådan have en fornemmelse for, hvordan han er, ham her fyren, ikke?
1: Ja, altså, jeg vil sige, det kan du godt.
0: Det kan du godt.
1: Ja, det synes jeg, fordi han er en kæmpe, han er en kæmpe spade jo.
0: Altså, jeg vil godt nok også komme med en kæmpe opsang til min kæreste.
1: Ja.
0: Og sige også, at når han ikke siger noget til den her kammerat, ja, når han taler dårligt til hende.
1: Ej, men det er det. Altså, det er lige før, jeg har lyst til at sige til dig, Gitte. Måske faktisk, du ikke skal bede ham om at slette vennen. Måske du faktisk bare skal droppe kæresten.
0: Jamen, jeg...
1: det er der, jeg lidt har lyst til at gå hen af.
0: Det er lidt voldsomt jo,
1: nej,
0: kan man sige.
1: Katja, hun har skrevet, prøv at... Du fokuserer på den forkerte, Gitte. Spørgsmålet er, hvorfor du har lyst til at være i et forhold med en, der opfører sig sådan der lejlighedsvis. Og så kan være cool, når at vennen er der. Det er skidering at kigge på. Og Kim, han skriver så også, med stor sandsynlighed er det faktisk, når kæresten er sammen med Gitte, at din kæreste forandrer sig.
0: Det,
1: han er måske normal med sin ven.
0: Åh, det lyder ikke godt. Det lyder giftigt.
1: Ja.
0: Vi skal en tur til Ribe, hvor vi har Lone med fra. Godmorgen til dig, Lone.
2: Godmorgen.
0: Skal Gitte bede sin kæreste om at droppe kammeraten her, eller er det for meget og for langt?
2: Det synes jeg ikke, hun kan.
1: Nej.
2: Men hun behøver jo ikke at være ven med ham, fordi han er. Men jeg vil så sige, at hvis jeg bliver talt til på den måde, så vil jeg nok give igen med samme skuff.
1: Vil du det?
2: Ja, det tror jeg.
1: Men vil du ikke forvente, at din kæreste han lige tog sig sammen?
2: Jo, altså det vil være et pænt træk af ham.
1: Ja.
2: Helt klart. Ja.
1: Det er det andet. Det er totalt uscharmerende også at have en, der ikke gider stå op for en.
2: Det der med, at de går på casino og laver ting og sager, sådan, altså,
1: ja,
2: det kan hun jo ikke rigtig blande sig i. De er jo kærester, hun giver sikkert heller ingen fælles økonomi, eller, og vi ved jo ikke, hvor længe de har været sammen.
1: Nej, nej.
2: Det skriver hun jo ikke noget om.
0: Og man skal jo også passe på, at man ligger bund på hinanden.
1: Jeg er enig. Jeg er bare sige enig med dig, Lone, der, fordi altså, jeg kan sgu også godt lide at tage på casino, og jeg gør da også noget dumt en gang imellem.
0: Okay.
1: Og har jeg været på en stripklub? Ja, det har jeg da været. Det har jeg da været, altså, det er der sket. Altså, sådan er det bare.
0: Ja, det er godt.
2: Men på den anden side, hun må jo betragte ham som voksen.
0: Lone, tusind tak for din holdning her.
2: Velbekomme.
0: Hej med dig, du.
2: Hej, hej.
1: Sara, hun har også skrevet, prøv at du kan ikke forbyde ham at være venner med ham der. Du kan forklare ham, hvad problemet er, og så gør det klart, at du gider ikke finde dig i den opførsel mere. Og det er altså også det, de fleste siger. Altså, konklusionen er, at tag en god voksen samtale med din fyr, hvis han er voksen. Og så kan du jo overveje, om du har lyst til at være sammen med en, der ikke kan se det fra dit perspektiv, hvis det er, han ikke kan det. Folk synes i hvert fald, din kæreste er en spæde.
0: Godt. Det er det, vi sender videre. Vi sætter et stort fedt punktum. De siger,

0: minutter i halv syv er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Her i Danmark, der ligner vi jo vores nordiske venner Norge og Sverige temmelig meget. Men der er faktisk en sportsgren, Lasse og Mathias, hvor vi... hvor vi halter bagefter.
1: Okay.
2: Og er der kun én?
0: Der er sikkert flere, men jeg faldt lige over én særlig, og det er kvinderne, der halter fuldstændig bagefter, og jeg forstår det faktisk ikke. Fordi det er ikke noget, der sådan kræver ekstra meget, altså muskelstyrke.
1: Det er ikke en fordel at være mand.
0: Nej, det er det ikke overhovedet.
2: Altså er vi der, hvor du nærmest overvejer, at du skal begynde på den sport, så?
0: Ja.
1: Nå.
0: Det mener jeg nemlig. Det var det, jeg ville sige, og vi skal vende, hvad det er om et øjeblik.
3: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
4: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en

0: kendt Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Stue, køkken, soveværelse, barneværelse, badeværelse, bryggers, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. Få kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Max og Claus Tæpper og Gulve Esbjerg.
3: Kom ind og se det store udvalg i butikken i Helgolandsgade.
4: Max og Claus Tæpper og Gulve.
5: Hvad gør du nu?
6: Hvad gør du, hvis bilen ryster i rattet? Det kan skyldes skæve fælge. Få dem rettet op og lakeret, så bliver de som nye. Aflever dem hos
7: BJ Autolakering.
6: Find os på Facebook eller tjek bjautolakering.dk.
8: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
11: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: God morgen til dig, og velkommen indenfor til verdens bedste morgen, hvis du først lige har fået tændt for din radio. Årets sidste sommerdag.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg synes, det er hårdt.
2: Det er det også.
0: Nå, men der er en sportsgren, hvor Danmark halter bagefter. Og hvad det er for en sportsgren, skal vi vende om et øjeblik. Og det er særligt os kvinder, der halter bagefter. Og jeg vil godt tage en kamp, eller hvad man siger. Jeg vil godt tage et slag.

0: Du lytter til verdens bedste morgen på skala. Vi hedder Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og Louise.
2: Nu er jeg meget spændt, Louise.
0: Ja. Er vi enige om, at vi ligner vores naboland Sverige og Norge temmelig meget?
1: Ja.
0: Danmark, ikke?
1: Jo, altså i hvert fald, når vi er udlandet, så kan de heller ikke rigtig kende forskel på os.
0: Nå, men lige præcis. Men der er faktisk et sted, hvor vi halter ret så meget bagefter, når det gælder kvinder. Mand fordelingen.
2: Okay.
0: Og ved I, hvad det
1: er? Løn.
0: Ja, det gad jeg godt, det, eller det ved jeg, det er. Men det er ikke det. Det er faldskærmsudspring.
2: Er det en sport?
0: Det er en sport.
1: Nå.
0: Det er en del af Dansk Idrætsforbund.
1: Ja, så men
0: det
1: man
0: er
1: skal det. Selvfølgelig også have nogle gode lårmuskler, når man lander.
0: Det ved jeg ikke.
2: Sport.
1: Det tror jeg da.
0: Men her
2: hvad
0: i den
2: dyster man så egentlig?
0: Det ved jeg ikke, men jeg tænker, det er noget med at få en hel masse oplevelser. Så kunne jeg forestille mig, at det er sådan noget præcisions, hvis man går til.
2: Du skal
0: sådan,
2: lande
0: ikke?
2: Lige på krydset.
0: Lige præcis. Men her i Danmark, der er der altså overraskende få kvinder, som gerne vil springe faldskærm.
1: Nå.
0: Kun 18% af springene i de danske faldskærmsklubber bliver sprunget af kvinder. Og kigger vi, lad mig lige selv kigger vi i Norge og Sverige, så er der 40%. Og jeg forstår det ikke, fordi det er jo ikke sådan, at man skal være mere fysisk overlegen. Nu, der er jo nogle sportsgrene, hvor man tænker, at det passer bedre til mænd eller noget. Sådan er det ikke.
1: Nej.
2: Altså, jeg kan godt forstå de danske kvinder. Altså, jeg er jo ikke. Altså, jeg er skrækslagen for faldskærmen.
1: Ja.
2: Jeg har besluttet, at jeg skal kun bruge en faldskærm, hvis det før redder mit liv.
1: Det forstår jeg.
2: Synes du ikke, det er uhyggeligt, Louise?
0: Nej, overhovedet ikke. Og jeg så, at i Kolding, der har man simpelthen kastet sig ud i det her projekt, der hedder Project Sky Girls. Mm-hmm. For ligesom at få flere kvinder til at springe faldskærm. Og jeg tænker, ja tak, jeg vil fandme godt være en del af Project Sky Girls.
2: Skal du være en Sky Girl?
0: Jeg gad så godt prøve at springe faldskærm.
1: Mener du
0: ja, det?
1: Det
0: mener
1: altså, nu siger jeg bare, at jeg har været med dig oppe i en trætop.
0: Ja, det ved jeg godt.
1: Og 18 meter oppe, der begynder du at skælve lidt.
0: Der begynder min ben at ryste.
1: Og nu siger jeg bare noget. Jeg ved ikke så meget om det. Jeg har en fornemmelse, at du skal springe for mere end 18 meter.
0: Jamen, det tror jeg ikke. Jeg tror da, at de er jo flere kilometer oppe i luften.
1: Jamen, hvorfor vil du det her?
0: Jamen, fordi at jeg synes bare, at den oplevelse, at du flyver. Det gjorde jeg jo ikke der. Der var det bare direkte. Altså, du bliver altså jo grebet af den faldskærm, hvis alt går vel.
2: Er det det her, vi kalder midtvejskrise, eller hvad?
0: Altså, nej, overhovedet ikke. Jeg synes bare, det kunne være mega fedt.
2: Er det noget, du har drømt om længe, eller hvad?
0: Jeg har da tit tænkt på det.
1: Men altså, jeg er ret sikker på, hvis jeg virkelig gerne vil, så kan jeg godt få det her til at ske. Hvis du mener, du skal mene det.
0: Jeg mener det. 100%.
2: Altså, snakker vi Louise Lund fra Sky Girls?
0: Ja, altså,
1: jeg kunne ikke sige det. I faldskærm.
0: Jamen også, fordi jeg er jo ikke en del af nogen grupper. Jeg gad da godt at være en del af Project Sky Girls. Jeg synes også, det lyder fedt.
2: Det lyder som om, I kan have noget fedt merchandise. Jeg vil gerne købe jeres skæld.
1: Det er
2: rigtig
1: nok.
2: Jeg skal ondt den lyn med ikke være en Sky Girl.
1: Men fint, altså. Skal jeg prøve?
0: Vil du virkelig arbejde for det?
1: Skal jeg ringe lidt rundt og så videre og så videre? I will make your dreams come true.
0: Du har dine kontakter, Lasse.
1: Jeg har sikkert. Jeg kender sikkert. Har en faldskærmsmand.
0: Ej, hvor jeg kunne så fikre på det lykke.
2: Har
0: det kunne
2: du
0: være
2: en faldskærmsmand, Lasse?
1: Ej, ellers så får jeg en.
0: Ej, hvor er det fedt. Nå, det glæder jeg mig til at følge.
1: Gør jeg sgu også. Ej,
2: det er sindssygt.
0: Om lidt, så skal vi quizze. Vi skal have gang i, hvad lager vi quizzen her i verdens bedste morgen. Det er vores nyhedsquiz. Lasse har fundet tre nyhedshistorier frem, og så skal vi ellers forsøge at gætte, hvad det er for en af dem, der har været populær det seneste døgn. Men først, Will Smith og Men in Black.

0: Uha, man havde helt glemt den her, hva'?
1: Ja.
0: Ja. Will Smith og Men in Black, og nu skal der quizzes, vi skal have gang i. Hvad lækker vi quizzen? Vores nyhedsquiz. Lasse har fundet tre nyhedshistorier, der alle har været top. Historier på de sociale medier de sidste døgn.
1: Top.
0: Nej, i hvert fald store historier.
2: Det er tre gange top.
0: Det er tre gange top historier.
1: Top.
0: Og så skal Mathias og jeg forsøge at gætte, hvad det er for en af de her tre, der har været den allermest populære.
2: Det er svært. Korrekt, Louise. Og du starter simpelthen her.
1: Correct.
2: Er du klar på det?
0: Ja, det kan du tro.
2: Godt. Her kommer første overskrift. Her er risikoen for skilsmisse størst. Anden overskrift er, Google Maps omdøber Lake Ontario til Lake America. Og tredje og sidste overskrift. Tillidsbruddet plaget af tyveri. Så tog ejeren sagen i egen hånd.
0: Oh.
2: Ja.
0: Okay, er vi nysgerrige på det med skilsmisse? Er det sådan, hvor i landet? Så finder vi at vide, hvor i landet.
2: Ja, altså København er det sted, hvor det er.
0: Nå, okay. Så det var ikke en gætteleg for os.
2: Nej, det blev det ikke, fordi vi er midt i gætteleg. Skal vi gætteleg i gætteleg?
0: Nej, det bliver også
2: ærligt. Det går sgu ikke. Men man siger faktisk, at generelt er tendensen, at man ofte bliver skilt i storbyer. Så lad være at bo i en storby.
0: Ja. Jamen, det synes vi er spændende.
2: Det synes vi.
0: Ja, den går jeg bare med.
2: Godt.
0: Ja.
2: Jamen, Mathias, så handler det om en sø, der simpelthen skifter navn.
1: Ja.
2: Eller den her tillidsbrud, der bliver pladet af teori. Og hvad gør ejeren så?
0: Er det Trump med søen?
1: Ja, det er nu en tur på Canada.
2: Ja, jamen han synes, hvad fanden var det, han sagde?
1: Den hedder Lake Ontario.
2: Han skrev...
1: Det har den heddet i 500 år, altså længere tid end USA fandtes.
2: Ja, ja, og præcis. Og han siger sådan her. De kanadiske embedsfolk har behandlet os meget dårligt. De er væmmelige mennesker. Og det er sjovt, bare fordi han ikke må få Lake America.
0: Ja,
2: men
0: Lake
2: de grænser jo til hinanden.
0: Han er et barn.
1: Ja, det er
2: sindssygt.
1: Nå, prøv lige at forklare mig lige den sidste. Hvad?
2: Tillidsbruddet.
1: Tillidsbruddet?
2: Jamen det, som Rose Maimonide har gjort, det er, at fordi hun har fået stjålet en masse buketter, så har hun sat et kamera op. Okay. Og siden da er der ikke sket noget.
1: Okay. Jeg tager trombone-bob.
2: Ja, trombone-bob.
0: Det er også en sjov historie.
2: Ja, også helt sindssygt.
0: Passer til en skør verden.
2: Ja. Det må man også sige. Vi har fat i en rigtig taber, en rigtig vinder i dag.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Tillidsboden, den var lige i midten. Så spørgsmålet er, om det er... Jeg synes jo, den er ret klar. Jeg forstår ikke, hvordan du ikke tog den, Louise. Det er jo klart den med søen, altså Lake Ontario, der skifter navn.
0: Ej, men jeg tænkte bare, at det andet synes jeg, vi var spændende. Det andet, det her.
2: Det er da også spændende, men ikke spændende nok. Ikke spændende nok.
0: Adans.
2: Tillykke, Mathias.
0: Woohoo!
2: Bare en god måned. Du har vundet 5-2.
0: Jeg vil forsøge at halte ind på dig i morgen.
1: Det kan du ikke. Måneden er jo slut, Louise.
0: Nå, nej, for helvede.
1: It's over, baby. You lost.
0: Nej, du bliver jo endnu en gang mindet om, at sommeren er slut.

0: i 7 af klokken. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi om lidt skal til dagens dilemma. Og jeg vil lige sige, det er edderspangs med lang tid siden, at vi har haft et dilemma, der har delt vandene på den måde, som dilemmaet deler folk.
1: Og fandme mange, der har skrevet på
0: det. Det er helt fuldstændig vanvittigt. Det er Julie, vi skal hjælpe i dag. Julie, hun vil godt vide, om hun skal betale sin bror 25.000 kroner for deres mors ring.
1: Ej.
0: Vi håber, at du er klar på at hjælpe Julie om et øjeblik.
2: Til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stillet fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Lige nu i Rema 1000, Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse, expand. Rema 1000, meget mere discount.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheeseskyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: HK med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
15: Du lytter til Skala FM.
16: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
17: Vi starter i Mellemøsten, hvor Irans revolutionsgarde i nat har angrebet 2 amerikanske baser i Jordan med ballistiske missiler. Det rapporterer iranske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebet sker som en reaktion på, at USA sent søndag aften angreb 2 iranske raketaffyringsramper. Ifølge iranerne er skaderne omfattende, men der er endnu ingen konkrete meldinger om omfanget af skaderne. Og så siger Clara Tauson farvel til Danmark og goddag til Monaco, for den danske tennisstjerne er nemlig flyttet permanent til fyrstedømmet sammen med sin kæreste og træner Kasper Elsvad. Det fortæller hun til BT i New York forud for US Open. Den hårdslående dansker har tidligere boet i Monaco, men flyttede tilbage til Danmark i 2023. Hun indleder årets sidste Grand Slam mandag aften med sin første kamp, som du kan følge på bt.dk. Og så slutter vi med en tur i morgentrafikken, for politiet er her til morgen rykket ud til Sallingsundbroen ved Nykøbing Mors, hvor 2 traktorer med et banner lige nu holder os bærende hovedvej. Det oplyser ordensmagten ifølge BT til Ritzau. Det sker forud for et stormøde om regeringens landbrugspolitik i Odense, hvor 4.000 personer ventes at deltage.
11: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og jeg kan lige så godt sige det. Det er en pjaskvåd sidste sommerdag, vi har taget hul på i dag. Vi får masser af regn, der er varslinger om skybrud over hele landet, og faktisk så kan de være meget, meget lokale, de her skybrud. Det vil sige, at du i den ene ende af byen vil opleve, der er der måske tørvejr, og i den anden ende af byen, der er der skybrud. Så når du taler med naboerne og siger, okay, hæft, hvor det regnede, så kan det godt være, du siger, at de gjorde det altså hjemme hos mig. Men i hvert fald masser af regn i dag, og så kommer der også små drøb med lidt solskin en gang imellem, og så vil temperaturerne i dag ligge sig på et sted imellem 16 og 19 grader. Lasse og Mathias, ja. Hvor meget tror I, man skal træne om ugen, hvis man sådan spørger Sundhedsstyrelsen?
18: En halv time om dagen.
11: En halv time om dagen,
19: ja,
11: siger du?
19: Det er helt åndssigt. Det er sådan tre gange et kvarter. Altså, jeg tror, de har sat det så lavt, at de vil ikke have, at vi får dårlig samvittighed.
11: To gange om ugen.
19: Og det er det.
11: To gange om ugen. Og så meldte historien faktisk ikke lige noget om varigheden.
19: Men jeg tænker, det er sådan, en joke, ja. Det der. Det er en joke.
11: Det siger. Men faktisk så er det altså de færreste danskere, der egentlig ved, hvor meget vi skal træne om ugen. 21% ved det godt. Men jeg troede også, det var mere end to gange om ugen. To gange om ugen, det er til at holde ud. Det er til at klare.
19: Altså, det er, at man skal have pulsen op, og så skal man have... Er det 10.000 skridt om dagen, og...
11: Ja, noget i den stil.
19: Er det ikke det, I går efter? Altså, Lasse, jeg ved godt, du træner hele tiden.
11: Lasse træner helt.
18: Jeg går ikke 5.000 skridt om dagen.
11: Om lidt, så skal vi til dagens dilemma. Det er Julie, vi skal hjælpe i dag. Hun vil godt vide, om hun skal betale sin bror 25.000 kroner for deres mors ring. Fordi det vil bror nemlig gerne have. Vi skal til et vildt dilemma i dag. Og hold nu op den del af vandet, så vi har virkelig brug for din hjælp om lidt. Men allerførst, jeg på Usim, er bare sådan.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Skal Julie betale sin bror 25.000 for deres mors ring? Vi skal alt til dagens dilemma. Julie, hun skriver, min mor er gået bort efter længere tids sygdom, og min bror og jeg skal i gang med at dele hendes ting. Hun havde ikke mange ting af værdi, men hun havde en diamantring, som hun har fået vurderet til 50.000 kroner. Ringen fik hun af vores far, som døde, da vi var små, og hun bar den altid som sit eneste smykke. Jeg vil gerne have ringen og gå med den som et minde om dem begge, men det vil min bror ikke acceptere. Hvis jeg skal have ringen, skal jeg betale ham 25.000 kroner, penge som jeg ikke har. Hans forslag er, at vi sælger ringen og deler pengene, og så må jeg købe et smykke for min

0: Og det er med kåberingen.
1: Altså, nu stopper det.
2: Ja. Ej, jeg synes, det er så ærgerligt. De har mistet begge deres forældre, og så skal de to ende i sådan en strid her. Mm. Jeg kan 100% godt forstå, at hun gerne vil gå med den ring.
1: Jamen,
2: der er både aktier for hendes far og aktier for hendes mor i den ring.
1: Yeah.
2: Hvis hun gik ud og solgte den og beholdt pengene og gik ud og købte en taske eller en rejse eller et eller andet, ja, så synes jeg, det ville være mega unfair.
1: Men Lyse, jeg tror også bare, at jeg er enig i det, men hvor er det arrogant af hende at tro,
3: at hun bare kan få det?
1: At hun bare kan få det, og han skal tænke, nå, men fedt, så er du den eneste, der har fået noget af værdi for vores forældre, og jeg har ikke fået en skid.
3: Ja.
2: Men hallo?
1: De 25.000 kroner, du har brugt på et eller andet til sine egne børn.
2: Men
1: eller
2: det er 25.000 kroner.
3: Det er mange penge for nogen, Louise. Ja. Jeg ved godt, det ikke lyder det mange ikke penge for dig.
2: Det er sgu også mange penge for mig som sådan, men jeg synes jo, altså, hvis det er, hun sælger den, så kan jeg godt forstå, at de penge skal deles. Men så længe, at den ring, den sidder på hende til et minde om deres forældre, så synes jeg faktisk, at det er helt okay. Og så er jeg ret sikker på, så kan han godt undvære de 25.000 kroner, som han alligevel ikke har haft.
3: Men det ved du da ikke, om han kan. Det kan da være, at det ville være virkelig dejligt i hans lomme.
1: Ved du hvad, jeg synes, de skal lave en afdragsordning.
3: Ja, det synes jeg også.
1: Så kan hun kan lægge 500 om måneden.
3: Ja.
2: Ej, nogle gange, så synes jeg faktisk, at man skal lade være med at være så smålig.
3: Ja, ja, det synes jeg også, hun skal lade være med.
1: Det er da hende, der er smålig.
3: Yeah.
1: At hun tror, hun bare kan sige, Helle, for den til 50.000, så kan du få, så får du billedet af kronhjorten, der har vores sofaen, som ingen gider have.
2: Vi er tydeligvis overhovedet ikke enige, og det er der faktisk rigtig mange lytter, der heller ikke er. For hold nu kæft, bølgerne, de er gået højt inde på verdens bedste morgens Facebook-side. Så vi har virkelig, virkelig brug for noget hjælp. Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Altså 72 11 43 00. Er det rimeligt, at Julie, hun skal betale sin bror 25.000 kroner for deres mors ring? Giv os et kald.

0: Klokken er 19 minutter over 7. Vi er i fuld gang med dagens dilemma her i Verdens Bedste Morgen, hvor vi i dag prøver at hjælpe Julie, og faktisk også Julies bror. Det er et arvedilemma, kan man sige. Julies mor er gået bort efter længere tids sygdom, og de er nu i gang med at dele hendes ting. Hun havde ikke særlig meget af værdi, faktisk stort set ingenting. På nær en diamantring, som moren har fået vurderet til 50.000 kroner af det altså. Den har betydet rigtig meget for moren. Hun har altid gået med den. Hun fik den af deres far, som også er gået bort. Og nu vil Julie gerne have den til et minde om sin familie. Det vil broren ikke have, medmindre at Julie betaler ham 25.000 kroner, som han mener er hans andel. Og de penge har hun altså ikke.
1: Det er jo altså gået amok i vores indbakke. Jeg tror, at det snart 800 beskeder, vi har fået på Facebook.
2: Snart 900, du.
1: En af de beskeder, der går igen, det er faktisk et rigtig godt råd, som jeg synes, de skal overveje at starte med. Simpelthen at gå ned og få den altså nyvurderet. Fordi ja, der er rigtig mange, der skriver, at de har prøvet noget lignende. De troede et eller andet guldur, eller hvad det nu var rigtig mange penge med, får det så undersøgt. Og så viser det sig, at det beløb, de har, det slet ikke passer. Så ja, få lige styr på det, inden I bliver uvenner for evigt.
2: Jeg river hinanden i håret. Jamen, Eva, hun har skrevet, jeg er sgu glad for, at min bror ikke er sådan der. Jeg fik min mors ring og gik med den i en halskæde, indtil jeg desværre lige mistede den. Men de kan jo lave en aftale om, at søsteren ikke må sælge den videre, uden at dele beløbet.
0: Så det er en god idé.
1: Det kan være bedre at få pengene bare.
2: Ja, det kan også.
1: Thomas, han har skrevet, hvis søsteren ikke har pengene, så må de lave et gældsbrev. Ja. Han skal jo ikke straffes for, at han ikke er sentimental. Og ringen, det er jo stadig 25.000 værd for ham. Jeg synes, det er hende, der er grådig.
2: Ja.
0: Jamen, og så har vi altså også Birgitte. Og den opsang, Birgitte kommer med.
2: Oi.
0: Hun skriver, hold nu op. Altså, nu må I sgu blive voksne. Det er nu, I skal holde sammen, ja, og der skal ikke diskuteres sådan nogle latterligheder. Så ja, jeg er helt enig.
2: Ved du hvad, det er så typisk at sige? Nå ja, men 50.000, det er en latterlighed at diskutere. Jeg synes, at der er det er mange penge. Man kan ikke bare give 50. Nå ja, jeg har kommet med min holdning. Jeg kan bare ikke stoppe mig selv igen. Vi skal have draget os en konklusion, venner.
0: Ja.
2: Og i dag kan man sige, at den er nærmest umulig at lave. Altså, der er så mange beskeder, og der er ikke noget, der peger i én retning. Den er nærmest fedt på. Ja. Prøv at høre her. Du er grådig, Julie. Din bror er grådig. I må prøv at gå derind og kigge lidt, og så må I se, om I ikke kan løse det her. Ellers så er der jo den her idé med et gældsbrev. Så behøver du ikke at betale pengene nu og her.
0: Og også lige at få den vurderet, inden at I tager det helt store yeah, skænderi, ikke?
2: Jo.
0: Jamen, det er det, vi sender videre. Og husk også, hvis du har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du gøre præcis som Julie har gjort, og det er altså at skrive til os på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Tusind tak for hjælpen til alle, der har skrevet. Her er Pakka, en drøm om et menneske.

0: 23 minutter over 7 er klokken blevet her på en våd mandag morgen. Årets sidste sommerdag starter efterårsagtigt, kan man sige.
1: Ja. Der er dog et lyspunkt
0: på
1: den her våde dag, og det er jo, at om 10 minutter, så kan det være, at du kan vinde 5.000 kroner. Vi har vores 10-minutters quiz. Hver dag sender vi 5.000 på højkant til en, der er lynende skarp. Og Lasse, hvad skal man gøre for at være med?
2: Ja, man skal sende sms til 1266. Så skal man starte med at skrive et rundt tital, sit navn. Og så er det måske dig, vi quizzer med om 10 minutter.
0: Kom i gang! Woohoo!
3: Skala FM. Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
5: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
4: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
5: Det er mig, der Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
6: Hvad gør du nu?
7: Hvad gør du, hvis din bil har fået en skade i lakken, eller dine ruder er blevet ridset? Svaret er ret enkelt. Du kigger bare forbi hos
8: BL Auto Lackering.
7: Kig forbi på Tømmervej i Varde og bliv flot kørende.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: To the first now.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen, hvis du først lige har fået tændt for din radio. Vi hedder Lasse.
1: Yes.
0: Og Mathias.
2: Og Louise.
0: Ja, yeah, jeg er her også, og lige om lidt, så skal vi quizze. Vi skal nemlig have gang i 10 på tid, og der er som altid 5.000 kroner på højkant. Men allerførst, Ray, where is my husband?

0: 4 minutter over 7:30 er klokken, og det betyder quiztid.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Det er en dejlig quiz, særligt hvis man kan se røde tal på kontoen, for der er simpelthen 5.000 kroner på højkant. Og i dag, der er det Sille fra Kolding, der skal have chancen for at få fingrene i dem. Godmorgen til dig, Sille.
3: Godmorgen.
4: Er regnen begyndt hos dig?
3: Ja, ja.
4: Åh, oh, det er dejligt.
0: Ja, siger Sille. Det er godt, Sille. Er de øremærket, de her 5.000 kroner, hvis du skulle være så heldig i dag?
3: Nej, ikke helt. Men der er i hvert fald nogle tanker.
4: Nej, det er godt.
0: Håber, det er gode tanker.
3: Ja, ja.
4: Lad os lige få helt styr på reglerne, inden vi slipper dig løs, fordi lige om lidt, så får du et bogstav, Lasse. Så får du 45 sekunder af Louise, og så giver jeg dig en pokkers masse kategorier. Og så er det jo skide nemt. Du skal bare svare rigtig 10 gange, inden tiden løber ud.
3: Ja.
4: Men husk nu, det vigtigste svar, man tit kan give i den her quiz, det er pas. Fordi hvis man tænker for lang tid, så løber tiden ud. Så hvis du er i tvivl, skynd dig at sige pas, så får du bare en ny kategori.
3: Yes.
5: Super, Sille. Dit bogstav i dag, det er T som tada.
3: Okay. Yeah.
0: Det er godt. Er du klar, Sille?
3: Vi prøver.
0: Lad os kaste os ud i det.
4: Et godt navn til en kat.
3: Theo.
4: Et sjovt sted.
3: Tivoli.
4: Noget, man kan gå til.
3: Tennis.
4: En app.
3: Tinder.
4: Et instrument.
3: Pas.
4: Noget, man kan have i baghaven.
3: Tulipaner.
4: Noget, man flygter fra.
3: Tiger.
4: Et ord på tre bogstaver.
3: Tre.
4: En fodboldklub.
3: Pas.
4: Noget, man kan drikke.
3: Te.
4: Noget, man ikke skal drikke.
3: Pas.
4: Noget, man råber.
3: Tada!
4: Noget på en pizza.
3: Pas.
4: Noget, der lugter.
0: Der gik tiden. Shit, hvor en start, altså.
5: Shit, okay, Sille.
0: Lad
5: os se, om vi kan få et form for overblik her. Okay, vi starter med et godt navn til en kat. Du siger Theo. Det kan da være et fint navn. Vi er på en rigtig. Et sjovt sted, Tivoli. Synes jeg, der også er meget sjovt. Så er vi på to. Noget, man kan gå til. Tennis, yes, den er også god. Tre rigtige. En app, Tinder. Den er god. Passer på instrument. Noget i baghaven, tulipaner. Yes, også god. Noget, man flygter fra. Tiger. Det er der i hvert fald nogle steder.
4: Man skal fandme løbe stærkt.
5: Skal være hurtigt. Et ord på tre bogstaver.
4: Tre.
0: Mm-hmm.
5: Ja, den er klog. Det er klogt sagt. Vi passer på fodboldklub. Noget, man kan drikke. Te. Også god. Passer noget, man ikke skal drikke.
4: Og kunne du have sagt tis?
5: Ja, det kunne du.
3: Det kunne man.
5: Kunne du. Noget, man råber. Tada! Selv tak.
4: Det er godt.
5: Og så passer du på pizza. Vi slutter på 9. Det er 9 rigtigt.
0: Nej.
4: Husk lige næste gang, at du ikke skal drikke tis.
5: Ja.
0: Og at vi godt har putt tomater oven på pizza,
5: Louise, hvad er det, du har
4: været?
0: Sille, du må prøve igen en anden gang. Men for pokker, hvor var det godt gået. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, Sille.
3: Selv tak.
0: Kan du have en dejlig dag.
3: Tak, lige måde.
0: Tak for det. Jamen, det er jo næsten ikke til at bære.
5: Nej.
0: Hvad?
5: Ej, hvor så lidt.
0: Det går helt ondt ind i min krop.
5: Jeg har talt 4 gange nu. Det er altså lige.
0: Ej, det er jo lidt. Vi quizzer igen i morgen tidlig. Godmorgen.
4: Wow.

0: 8:15 er klokken blevet her på årets sidste sommerdag ifølge kalenderen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Har I nogensinde haft et baby on board skilt eller sådan en klistermærke bag på bilen?
0: Nej.
2: Nej, det har jeg fandme ikke.
1: Nej. Hvad er jeres tanke om sådan en?
0: Hver gang jeg ser dem, så... Altså, jamen, jeg synes ikke, det er så klædeligt på biler.
1: Nej.
0: Men
2: jeg tror faktisk, det kan provokere flere.
1: Nej.
0: Altså, hvordan kan du blive provokeret
2: af det? Jeg tror, det kan være folk sådan... Nå, lige da, okay, eller sådan... Nå, okay, så derfor, du kører så dårligt, fordi tiden en baby er skidt, eller hvad?
1: Ja. Jeg troede aldrig, det her skulle ske. Men jeg tror faktisk, jeg er begyndt at forstå behovet for sådan en skilt.
0: Okay.
2: Fordi du synes, folk kører nederen?
1: Jamen, jeg har jo fået et barn.
0: Ja.
1: Er det også?
0: Ja.
1: Her tidligere på morgenen. Ja, lige præcis. Og jeg synes, det her skilt her, det er ligesom en måde at forklare andre bilister på, hvorfor man måske ikke kører skide stærkt rundt i det her, eller et eller andet. Det vil være... Jeg er nødt til ikke at køre vildt lige nu, fordi Ossel, han prøver at sove.
2: Nu skal du høre, det du gør i stedet for. Ja. Fordi det er ikke pænt med sådan en klistermærke.
0: Nej, det er det altså ikke.
2: Du skal bare have et eller andet stykke legetøj, der er liggende i bagruden. Fordi Nå. Så ved folk, der er børnbilen, eller en bamse. Og så kan du køre en eller anden bamse, du synes er cool. Måske den fra Gremlings, eller sådan et eller andet, eller en Pokémon. Du er Pokémon-boy.
1: Det er da en god idé, faktisk.
2: Du skal have Snorlaks siddende i bagruden.
0: Ja. En Disney-solskærm kunne også være en mulighed.
1: Det kunne man ikke
2: tage på siderruderne. Ja.
1: Det kan jeg ikke få mig selv til. Men jeg synes også bare, det er som om sekundet, jeg kommer ud af det hospital. Folk kører som fucking skænkerne sindssygt.
0: Men det er jo fordi, man kører med det allervigtigste i hele sit liv.
1: Det er jo fuldkommen letterligt.
0: Ja. Jamen, jeg kan jo godt føle bekymringen omkring det. Men jeg tror ikke, at jeg vil sætte sådan en... Altså, du siger jo før, at du har ikke rigtig kunne forstå behovet.
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej, men så vil du også sige, at du har ikke rettet dig ind efter dem, som har kørt.
1: Nej, jeg har kørt op i røven på dem.
2: Ja, hvad er det rigtigt? Altså, du har været sådan, du tænker, hvad rager det mig, du har lortet
1: over. Ja, ja. Tillykke med det, i øvrigt.
0: Tillykke med det.
1: Ved du hvad, hygge dig med dit lorte barn. Jeg skal bare vide.
2: Vil du have, Lasse, køb en Pokémon-bamse?
1: Ja, det gør jeg.
2: Bagruden.
0: Det må være det, du skal gøre. Nå. For, jamen det er jo snart 2 uger siden, kom Nick & Jay ud med en ny sang, den hedder KBH, og den kommer lige her.

0: til vores elskede hovedstad her fra Nick & Jay. Det var KBH på skala.
1: Prøv at høre, venner. Lige om lidt, så skal vi altså lige snakke lidt seriøst.
2: Okay.
1: Om min ellers så sød og dejlig hustru Marie.
2: Ja.
1: For ved du, jeg har fået en bange anelse.
0: Nej.
1: Jeg tror sgu, hun er blotter.
0: Nej.
1: Altså sådan for real. Vi tager lige med hende i svømmehallen om 10 minutter.
3: Til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
4: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Og det føles godt sådan her.
3: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
18: Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
12: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
13: Du lytter til Skala FM.
14: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
15: Vi starter med skidt nyt for de danske elkunder, for august måned var den dyreste måned i 4 år med næsten dobbelt så høje elpriser end normalt. Gennemsnitsprisen har nemlig ligget på 120 øre per kilowatt-time. Ifølge energiselskabet OK skyldes de skyhøje priser en kombination af blandt andet hedebølger i Europa og uroen i Mellemøsten. Og så hopper vi netop til Mellemøsten, hvor Irans revolutionsgarde i nat har angrebet 2 amerikanske baser i Jordan med ballistiske missiler. Det rapporterer iranske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebet sker som en reaktion på, at USA sent søndag aften angreb 2 iranske raketaffyringsramper. Ifølge iranerne er skaderne omfattende, men der er endnu ingen konkrete meldinger om omfanget af skaderne. Og så siger Clara Tauson farvel til Danmark og goddag til Monaco, for den danske tennisstjerne er nemlig flyttet permanent til fyrstedømmet sammen med sin kæreste og træner Kasper Elsvad. Det fortæller hun til BT i New York forud for US Open. Den hårdslående dansker har tidligere boet i Monaco, men flyttede tilbage til Danmark i 2023. Hun indleder årets sidste Grand Slam mandag aften med sin første kamp, som du kan følge på bt.dk.
16: Tak for det, og et kig ud på vejret. Jeg håber, at du har fået sikret din kælder, inden du tog afsted på arbejde i dag, fordi der er meldinger om risiko for skybrud i hele landet i dag, og det vil komme meget lokalt i nogle byer. Der vil der være skybrud det ene sted og tørvejr det andet sted, og så får vi altså sådan pletvis lidt solskin i dag. Så en våd dag med lidt solskin, lige til at tørre os på, når vi er blevet plaskvåde, ikke? Jo. Temperaturerne vil i dag ligge sig på et sted imellem 16 og 19 grader. Og så er det jo årets sidste sommerdag, vi har taget hul på. Og det er jo en lille smule trist at så kigge ud og se, at vi også bliver snydt lidt for den, ikke?
3: Altså, jeg synes virkelig, du sælger den dårlig, Louise.
13: Ja, det er virkelig sådan. Du stod op til lort.
3: Du har bare smadret den her dag.
16: Jamen, jeg er virkelig, virkelig ked af det. Hvad har I ikke nået i sommer?
13: Jeg har ikke rigtig, jeg har ikke ligget på stranden.
3: Jeg har ikke så længe. Jeg har ikke fået læst nok bøger.
16: Jeg har badet for lidt i det danske hav. Jeg har været ude 2 gange, og hver eneste gang har det været så koldt, at jeg simpelthen ikke har kunne få mig selv til at gå.
13: Nej, det er det. Jeg var 0. 0 gange. Ja, ja.
3: Jeg synes, at når vi på et tidspunkt, når vi skal på vores lille tur til Danmark, så ser vi, altså, vi skal i Vesterhed sammen.
16: Ja.
13: Ja.
16: Jeg ved, at vi skal sende fra Vadehavscenteret, så altså, det kunne jo blive en mulighed. Men det er først i uge 40. Det kan vi jo snakke om.
3: Prøv at høre lige om lidt, så skal vi gå ind ad en lidt ubehagelig dør.
16: Ja. Okay.
3: Fordi jeg har fået den bare ren som min hustru. Og hun er ellers så sød og rar,
16: ja,
3: og det er alt muligt. Jeg tror sgu, hun er blotter.
16: Blotter alligevel? Ja, altså, har hun også sådan en lang cotton coat?
3: Hun har holdt det skjult for mig i 13 år. Men altså, der skete noget den anden dag. Og jeg tror... Ja, vi bliver nødt til at vente. Vi tager lige svømmehallen med min hustru om 5 minutter.
16: Det gør vi nemlig. Men allerførst et sindssygt fedt nummer fra Bebe Rexha. Faithless, det her er New Religion.

0: after all this time.
1: Han spillede på Smukfest her for en tre uger siden, er det efterhånden Luis Capaldi og Forget Me på Skala.
2: Venner, jeg har fået en forfærdelig bange anelse.
1: Nej.
2: Om min hustru.
1: Nej.
2: Altså, red flag! Kæmpe red flag alarm! Jeg tror, sku Marie, hun er blotter. Så måske lidt ligesom dig, Louise.
1: Nej, come on.
2: Og prøv at lade os lige tage...
3: Men Louise blotter jo ikke med vilje, når det
1: er. Nej, det gør jeg ikke.
2: Nej, det siger jo.
1: Skal man blotte med vilje for at være en blotter?
2: Jamen, det er det.
3: Tror jeg ikke.
2: Tag lige med mig i svømmehallen med Marie.
3: Okay.
2: Her weekenden, så skal Marie i svømmehallen.
3: Ja.
2: Og hun har Soleima med. Og du er selvfølgelig ned og klæd om og sådan noget, og så tænker hun... Nå, nu er vi da klar til at gå ind i svømmehallen.
3: Ja. Yeah.
2: Så hun har ligesom Soleima, hun er 4 år gammel, har hende i hånden, og så går de ind. Og det er en stor svømmehal, det her vores lokale svømmehal. Der er, hvad er der? Der er et 25 meter bassin, der er et springbassin, der er et legebassin til de større børn, så er der et babybassin, og så er der et 50 meter bassin, du ved, til dem, der svømmer hurtigt.
1: Ja. Yeah.
2: Og hun tænker, jamen vi går da lige først ned og kigger, hvordan det ser ud ved babybassinet.
3: Ja.
2: Og det andet... Der er faktisk lukket lidt af, efter går nogle håndværkere, der er i gang med at bygge noget om. Og så dem får hun selvfølgelig lige hilst på.
3: Ja. Yeah.
2: Så vender hun om, og på vej tilbage mod de almindelige bassiner, så møder hun en anden mor nede fra børnehaven. Og får ligesom hilst, og hende, den anden mor, hun hilser ikke på Marie.
3: Ja.
2: Hun ser lidt, kigger lidt underligt på hende, kommer videre, møder en bademester.
3: Ja.
2: Mandlig. Der er også bare sådan... kigger på hende og følger hende med øjnene. Og altså, nu er det Marie selv, der fortalte det her. Og så går det op for hende, at både hende og Soleima er splitteravne nøgne.
1: Nej!
3: Det er jo... Hvad fanden sker der?
1: Så hun glemte at få badet sig?
2: Ja, hun har bare tænkt, jeg går da bare lige nøgen ind, som han.
1: Nej, hvor må det være forfærdeligt.
2: Og går så, går så ud og skifter så til tøj, ikke også? Og der vil jeg lige høre, altså, kan man glemme det?
3: Det føler jeg ikke.
1: Og det synes jeg godt, man kan. Det synes jeg da godt, man kan. Jeg kan hun, der var rigeligt, hun skulle se til i forhold til, at Soleima skulle have badetøj, og hun skulle selv lige, at de skulle vaske sig. Jeg kan godt se. I et kort øjeblik kan jeg sagtens
2: sætte mig ind. Der er meget, der skal vaskes på sådan en kvinde.
1: Det er det da.
3: Det er jo det. Men altså, Soleima skal vel også have... Altså, skal man ikke have... Jeg ved ikke, er hun blebarn?
2: Nej, det er hun ikke.
3: Det er slut med det. Okay, det hele giver mening.
1: Jamen, det er jo det.
2: Men hvad tror I, hende moren fra børnehaven har tænkt? Har hun tænkt, okay, min datter skal ikke lege med hende længere?
3: Nej.
1: Men jeg synes, hun er tavlig. Det må jeg indrømme,
2: ja, hun ikke
1: at hun ikke lige siger
2: det,
1: fordi at for mig, der er det jo helt klart, hun har været i en stresset situation.
3: Ja.
1: Hun har glemt det.
3: Ja.
1: Og der synes jeg da, at man
2: men
1: hjælper
2: hinanden.
1: Men
2: hvad vil du
1: hinanden.
2: Sige, Louise?
1: Så vil jeg sige, Marie, du har ikke tøj på. Eller skulle du ikke have haft noget badetøj
2: men
1: på? Eller,
2: men ved I hvorfor jeg tror, at livredderen ikke siger noget?
3: Nej.
2: Jeg tror, de har sådan en male lifeguard code of conduct.
3: Ja.
2: At man siger ikke noget, fordi de andre skal også lige have lov at se med.
3: Nej. Det kan også være det sted med, du må ikke kommentere på hendes krop.
2: Nå, det kan godt være.
1: Nå, ja. Altså, hvis han sagde noget, så ville han ligesom afsløre, at han kiggede på
3: hende. Nå, du kiggede på kroppen. I et svin.
2: Men altså, jeg tænker, at hun kan ikke være den eneste sådan, occasional blotter derude.
1: Overhovedet ikke. Altså, hvornår har du kommet til at blotte dig ved en fejl? Hvornår har du været nøgen ved en fejl? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00.

0: 17 minutter over 8 er klokken. Du er stået op sammen med verdens bedste morgen på en dejlig mandag, må man sige. En mandag, hvor du, Mathias, smider din hustru under bussen.
1: Ja.
0: I hvert fald så har du lige fortalt, at hun i svømmehallen i weekenden gik en tur ind i svømmehallen med jeres datter uden svømmetøj på.
2: Ja, de var splitterløgn. Og det var ikke bare sådan, de nåede ind, du ved, i svømmerummet og så vendte om. Nej, de gik forbi 4 forskellige bassiner, fik hils på nogle håndværkere, der ved at ordne noget i svømmehallen. Mødte også lige nogle medforældre fra børnehaven. Klasse. Og et par badmestre, der intet sagde.
0: Jeg synes, det er så vanvittigt, at der ikke er nogen, der stopper hende. Og kæft, hvad er det for en verden, vi lever i? Hvor er det tavligt? Altså.
2: Ja, de har nok tænkt, ej, hun er flot hende der.
3: Det kan også være, hun er frisindet.
2: Ja, ja. Ja, det er det. Men prøv, hun er ikke den eneste. Henriette har skrevet en ret sjov besked til os. Jeg var gået i bad og gik bagefter nøgen ind til mit tøjskab, som står i det samme rum, hvor min 12-årige søn sad og spillede computer.
3: Okay.
2: Han havde så lige fået sig et webcam, som jeg ikke vidste var tændt.
0: Nej.
2: Så alle hans venner fik sig
0: tjort. Nej, hvor er det sjovt.
2: Senere fik jeg en sms fra en af vennernes mor, der sagde tak til mig for, at hendes søn endelig havde fået set et par ordentlige bryster.
0: Ah, nej.
2: Når nu hun ingen selv havde.
0: Nej, hvor er det genialt.
3: Ej, hvor er det
0: sjovt.
3: Kæft for grine.
0: Ej, hvor er det godt, god humor.
3: Anne Kristen, hun har skrevet humor på barsel, og så havde hun lige ammet sin datter. Og så ringer det på døren. Og åbenbart, når man er på barsel, så er der noget, der hedder armehjerne.
2: Ja.
3: Hun går bare ud, åbner for GLS-budet, der står der med bare mader.
0: Ja, det har jeg
3: siger, jeg vil gerne skrive på den pakke.
0: Jamen, man glemmer det lidt.
2: Ej, der. Bare mader, det er et godt ord. Det er et godt udtryk, mader.
3: Ja.
0: Nå, lad os springe en tur til Esbjerg, hvor vi har Lise med fra. Godmorgen til dig, Lise.
4: Godmorgen.
2: Er du nøgen lige nu?
4: Nej, ikke dog ikke.
0: Ah, det er godt. Men Lise, vi skal med dig tilbage til en søndag formiddag, hvor du ligger i din seng med gevaldige tømmermænd, og så ringer det på døren, og hvad sker der så?
4: Jamen altså, jeg har jo været en ordentlig vælter dagen inden, og så ringer det på døren, og jeg har ikke engang lukket øjnene i en time eller sådan noget. Så jeg flyver jo bare ud og åbner døren kun i trusser, og så min kat, jeg havde på det tidspunkt, løber så ud i opgangen.
2: Nej.
4: Og i refleks, så løber jeg ud efter den.
2: Ja, selvfølgelig.
4: Og får fat i den. Man smækker mig så ud, nej. Og så står jeg der med Jehovas vidner.
0: Nej.
2: Nej.
4: Og prøver at dække mig til med min kat.
0: Som...
2: De må jo om nogen forstå Guds skaberværk.
4: Ja, jamen, altså, de var faktisk meget søde og prøvede at være hjælpsomme og sådan noget. Men jeg var jo smækket ud, og så prøvede jeg at banke på ved naboen.
2: Ja.
4: Og han kommer så ud og åbner døren i et fuldt drag queen outfit. Ej. Han skulle til et arrangement.
0: Det er historien, der ikke stopper mig. Det skal jeg ikke.
3: Hvor sindssygt. Skræmte det så Jehovas, eller hvad? Skræmte det så Jehovas, eller hvad?
4: Jamen altså, da jeg havde fået den der morgenkåb på, som han kom ud med der, jamen så skyndte de sig bare gå. De havde ikke rigtig så meget at forkynde til os der. Så.
2: Jeg tror, de har tænkt, det er for meget det her.
3: Det er lost cause.
0: Vi skynder os ud igen. Ej, Lise, tusind tak, fordi du ville dele din historie med os her til morgen.
2: Ja, det er godt.
4: Det var så lidt.
0: Ej, med dig. Ej, hvor er det skægt. Nå, der er altså mange flere sjove historier at læse på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Du er selvfølgelig også mere end velkommen til at gå ind og kommentere, hvis du har været nøgen på et uheldigt tidspunkt.

0: 24 minutter over 8 er klokken, du sidder op sammen med verdens bedste morgen på en dejlig mandag. Det er jo lønningsdag i dag.
1: Ja.
0: Det er jo fandme dejligt, der kommer penge ind på kontoen. Jeg synes, det er tiltrækkende. Jeg ved ikke, om det var mig. Men i hvert fald så har du muligheden for at få et supplement til lønnen, kan man godt sige, når det handler om at skulle købe fødevarer. Mm. For i eftermiddag hos vores kollega Anton, der kan du altså jamen vinde helt op til 2.500 kroner, du kan shoppe for i ABC Lavpris.
1: Det er nemlig rigtigt. Og hvis du godt kunne tænke dig at være med i den quiz, der hedder ABC-quizen, hvor du kan vinde de penge her, jamen så skal du sende en sms til 1266. Start din besked med at skrive skala efterfulgt af ABC-quizen. Og så kan det være, at han tager fat i dig.
0: Det kan det nemlig.
1: En god Anson.
2: Om lidt ikke også, så skal vi indskrive skøverden.
0: Ja.
2: Og det skal handle om en dårlig idé, som alligevel er blevet genoptaget. Altså for 36 år siden, der lancerede de danske mejerier det dummeste produkt nogensinde.
1: Ja.
2: Og nu har de ondt lyme lanceret det igen.
0: Nej.
2: Det er fuldstændig skørt.
3: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2.500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
7: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
20: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Velkommen til verdens bedste morgen her på årets sidste sommerdag ifølge kalenderen. Ja.
1: Ja.
0: Vi ved det godt, det er hårdt, og så må man jo hive de gode ting frem omkring efteråret.
1: Og hvad er de gode ting, Louise?
0: Det er...
1: Verdens bedste morgen.
0: Ja.

0: 5 minutter over 8:30 er klokken, og nu skal vi i en skør, skør verden. Ja, vi skal.
1: Hvad er det, vi altid har fået at vide om fusere?
0: Ja, det skal man ikke gå tilbage til.
2: Nej, det skal man
0: ikke.
1: Nej, vel.
0: Nej.
1: Altså, der er nogle gange, der sker ting, der bliver lanceret ting. Der er ting, som bliver så store en fiasko, at man tænker, den fejl begår de nok ikke igen.
2: Nej. Mm.
1: Og lad os lige hurtigt i start en skør, skør verden med at tage på en lille tidsrejse.
0: Ja.
1: Lasse, hvornår er det egentlig, du er født?
2: 97.
1: Okay, Lasse, det er 5 år før din fødsel. Der er ikke engang tænkt på dig endnu.
2: Nej.
1: Men i 92, der lancerede de danske mejerier et nyt produkt, som hed Kawi.
0: Jeg husker
1: og,
0: det.
1: Og det blev lanceret med en reklame, du nok også kan huske, Louise. Det startede sådan her. Altså det, der sker i reklamen, ikke også, det er, at de har lavet en tegneserie-ko. Og Louise, hvordan var det, den så ud?
0: Jamen meget, meget storbarmet. En barmfager, meget sexet ko, hvis man kan sige det om en ko.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, altså de havde lavet en ko med kæmpe nødder.
2: Ja.
1: Og læbestift. Og mottoet var, kys koen.
2: Nej.
1: Og så skulle man altså drikke den her læskedrik. Det var mælk blandet med appelsinjuice.
2: Ja.
0: Det var noget mærkeligt noget.
1: Og de brugte penge. Altså det bliver stadigvæk omtalt som en af de største marketingsfiaskoer i dansk madhistorie. Landshold havde det på dragterne.
2: Ja.
1: Der var tv- og biografreklamer overalt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Plakatkampagner. Altså, jeg kan huske, at jeg synes, det var lidt sexet, den ko der.
0: Jeg
1: var også kun 10 år gammel.
2: Men hvordan smagte det?
1: Det smagte ligesom mælk med appelsinjuice.
2: Ja,
1: forfærdeligt. Af pommeren til. Men nu er de, altså nu er de unden lynende. Og jeg ved ikke, om det er en joke eller hvad. Nu lancerer de det igen. Altså, nu kalder de det bare øko-mælkedrik. Og nu så godt nok med smag af banan og hindbær.
0: Ikke appelsin.
1: Og jeg tænker, det er jo de har trods alt tænkt, nå ja, der er jo faktisk nogen, der laver noget mælkedrik, som smager okay, sådan milkshake-agtigt, ikke også?
2: Ja, ja.
1: Så altså, det er Kawi is back.
0: Kawi is back.
1: Denne gang uden patter.
2: Uden ko, ja.
0: Godt. Er det blevet lanceret, det her?
1: Ja, eller er det ja, der er reklamer over alt for. Nej. De siger, vi har leget med mælken og givet den et strejf af smag.
0: Wow,
1: så
0: wow.
1: Kunne jeg altså bedre lide dø-nø-nø-nø-nø. Trouble. Dø-nø-nø-nø-nø. Så kys med en ko.
0: Ej, vi er jo nødt til at smage det.
1: Ja, det
0: kan jeg da mærke på det hele. Nå, om lidt, så skal vi kigge ind på Gdansk. Fordi ja, vi har jo lavet et samarbejde med Billund Airport, hvorfra du kan rejse til mere end 100 store byer i hele verden. Og i den her uge, der vil vi gerne sende en lytter afsted til Gdansk. Men for at vinde de her flybilletter, så er der en eksamen, du skal op i på fredag.
2: Ja.
0: Og om lidt, der får du dine noter.
2: Ja, det gør du.
0: Dine noter til den eksamen. Men først, Christina Aguilera, det her det er Beautiful på skala. Klokken er 23, 22 minutter i 9. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Ringvand.
1: Kvart i ni er klokken blevet.
2: Skala FM. Vind flybilletter med Billund Airport.
1: Ja, vi er nemlig nået til det tidspunkt. Vi har lavet et samarbejde med Billund Airport, hvor du kan rejse til mere end storbyer. Mere end 100 storbyer rundt i verden, og i den her uge, der giver vi dig faktisk chancen for at komme en tur til Gdansk.
3: Ja! Yeah.
1: Og det er jo en by, du har været i rigtig mange gange, Lasse.
3: Altså, jeg tror, jeg har været der 8 gange.
1: Ja, det er jo vildt.
4: Det er jo flere gange, end jeg har været i Aalborg.
3: Jamen, det er som om, det er storbyen, hvor man kan leve som en konge. Der er smukt, der er dejlig mad. Der er også, altså, der er virkelig billige sådan, hvad hedder sådan noget, de der, hvad hedder det,
1: drinks?
3: Der er billige alt muligt. Jeg mener, de der spil, hvor man kommer ind i et rum, escape rooms.
1: No.
3: Escape rooms, det gør jeg altid, når jeg er der.
4: Men jeg så bare lige billeder, det er jo den smukkeste middelalderby. Så det, der kan man jo, hvis man er lidt vagt ved havelån på fredag, vinde 2 billetter til.
1: Ja, fordi det er jo sådan, at vi hver dag på det her tidspunkt, så giver vi dig nogle fakta omkring i dansk. Og det vil altså være en rigtig god idé lige at spidse dine ører, fordi de facts, du får, dem skal du altså bruge.
4: Og nu starter vi lige med byens navn, fordi hvorfor tror I, at Gdansk hedder Gdansk?
1: Fordi det var vikingerne, der kom dertil.
4: Ja. Man kunne godt tro, at der har, hvad hedder han, Erik Langskæg og Bjarne Røvskæg, de har været herovre.
3: Ja.
4: Og ved I hvad? Det er slet ikke på grund af os.
1: Nå.
4: For en gang skyld er der et sted, hvor vi ikke har været nederen.
1: Okay.
4: Det er simpelthen fordi, at det er et gammelt slavisk ord, gdanskisk. Det betyder fugtig eller vådhed. Og det er fordi, at byen ligger jo ude til havet.
3: Ja, det gør.
4: Og der er sådan lidt der er vand i byen.
1: Nå, okay.
3: Der er saftigt vand i byen. Der er sådan nogle fede promenader.
4: Jamen, det er nemlig det, og jeg tænker, man også kan overføre til, at man kan godt få en fugtig aften i byen i Gdansk.
1: Okay.
3: Det kan jeg lade. Jo, det kan jeg love dig, man kan.
4: Altså, hvad er det nu, du har lært? Du kan et ord på polsk, ikke også?
3: Jo, jeg kan sige tak på polsk. Det er dziękuję.
1: Okay, dziękuję.
3: Ja, lige præcis.
1: Jamen, Mathias, dziękuję. Tak for dine oplysninger. Vi håber, at du kan bruge det, eller det ved vi jo ikke. Det finder vi ud af på fredag, om du kan bruge den viden til noget. I hvert fald så er det fredag, at der skal quizzes. Og hvis du vil være med i quizzen, så skal du gøre en ting.
3: Ja, du skal sende en sms til 1266 lige nu. Start med at skrive skala efterfulgt af Gdansk. Og det staves altså Gdansk. Det er ret nemt. Og så kan det være, at vi giver dig et kald kl. 8:40 på fredag om 2 billetter til Gdansk.
2: Lyt med i verdens bedste morgen og vind flybilletter med Billund Airport. Tættere på.
0: Skala FM.

0: 9 minutter i 9 er klokken. Verdens bedste morgen skal til at trække stikket. Ditte er allerede kommet herind. Godmorgen til dig, Ditte.
1: Godmorgen, venner.
0: Jeg har hørt rygter om, at du har haft en skød weekend.
1: Den har været skød.
0: Hvorfor har den været så dårlig?
1: Nej, der har ikke været skød, men den har sgu været lidt skød. Jeg glemte min mobiltelefon i Lasse Bjerregaards Tesla fredag sen aften.
2: Tesla Model Y.
1: Tesla Model Y.
3: Ej, hvor er det ondsvæld, altså.
1: Og det kan jeg da godt leve uden og sådan noget, troede jeg. Men altså, langt næst til mig, jeg har været off the grid. Hele weekenden, og i går så skulle jeg så have fat i den igen, yeah. Efter 2 døgn uden telefon. Og så skal jeg jo finde Lasse i en eller anden paddelhal et sted i Danmark. Uden GPS.
0: Nej.
1: Jamen, det var så lort. Dårlig weekend. Men nu prøver vi lige igen. Og det gode er, at jeg fik mødt Lasses lille knægt.
2: Ja.
1: Og ham kan jeg også løre.
3: Man plejer jo at sige det der med, at man ved ikke, hvad man har, før man mister det.
1: Nej, præcis.
0: Ja. Men det er jo også alt, den telefon bliver brugt til.
1: Det er fuldstændig grotesk. Altså. Fuldstændig grotesk.
0: Det er helt farligt. Nå, Ditte, hun tager over efter os. Vi 3 er tilbage igen i den radio i morgen tidlig. Selvfølgelig fra 6:00, som vi plejer. Vi høres ved. Kan du have det mundret? Hej.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Skala FM. Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner, 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
17: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
14: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
15: Du lytter til Skala FM.
16: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
17: Vi starter med skidt nyt for de danske elkunder, for august måned var den dyreste måned i 4 år med næsten dobbelt så høje elpriser som normalt. Gennemsnitsprisen har nemlig ligget på 120 øre per kilowatt-time. Ifølge energiselskabet OK skyldes de skyhøje priser en kombination af blandt andet hedebølger i Europa og uroen i Mellemøsten. Og så hopper vi netop til Mellemøsten, hvor Irans revolutionsgarde i nat har angrebet 2 amerikanske baser i Jordan med ballistiske missiler. Det rapporterer iranske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebet sker som en reaktion på, at USA sen søndag aften angreb 2 iranske raketaffyringsramper. Ifølge iranerne er skaderne omfattende, men der er endnu ingen konkrete meldinger om omfanget af skaderne. Og så siger Clara Tauson farvel til Danmark og goddag til Monaco, for den danske tennisstjerne er nemlig flyttet permanent til fyrstedømmet sammen med sin kæreste og træner Kasper Elsvad. Det fortæller hun til BT i New York forud for US Open. Den hårdslående dansker har tidligere boet i Monaco, men flyttet tilbage til Danmark i 2023. Hun indleder årets sidste Grand Slam mandag aften med sin første kamp, som du kan følge på bt.dk. Efterårsagtige tendenser står for døren, når kraftige skyer trækker ind over landet i dag, og det betyder store mængder regn, hagl og torden, oplyser DMI til BT. Vejrtjenesten varsler lokale skybrud, men mellem byerne kan man altså også kortvarigt få solen at se i løbet af dagen.
18: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
19: Sådan der, så er jeg tilbage igen efter en dejlig weekend. Klokken er 9, og det betyder, at mit program bliver åbner nu. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg er bag roret de næste 4 timers tid. Gør dig nu lige klar til Jason Derulo. Det her, det er Want to Want Me.

0: Man ved ikke, hvad man har, før man lige pludselig ikke har det længere. Det var virkelig noget, jeg måtte sande i denne weekend. Lyttede du til Verdens Bedste Morgen lige før, så hørte du måske, at jeg fortalte om en faktisk ret elendig weekend, jeg har haft. Ja. Jeg har været off the grid. Jeg har manglet min mobiltelefon, og du tænker måske, altså, Ditte slap dog af. Nej, det var faktisk et ret stort problem, og jeg fortæller dig om lidt, hvorfor.
1: Hver morgen i Verdens Bedste Morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker, og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
4: Det er 10 rigtigt.
5: Ja! Det er vildt.
6: 10 på tid. Klokken 7.30 i Verdens Bedste Morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
9: I Varde finder du både BJ Autolakering, BJ Industrilakering, BJ Bilplejecenter og BJ Julecenter. Så uanset hvad din bil kræver, står værkstederne klar. Besøg Tømmervej i Varde eller ring 75 21 20 58.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
19: Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
21: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
22: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
23: Norwegian.
24: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
25: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

Hvor afhængig er du af din mobiltelefon? Altså, jeg troede ikke selv, det var så slemt for mig. Men jeg tror lige om igen om på den her weekend, fordi jeg har levet som en i 1800-tallet siden i fredags. I fredags sen aften, der glemte jeg min telefon i Lasse Bjerregaards dumme Tesla. Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen. Jeg lagde den til opladning der, og så glemte jeg jo alt om den. Jeg havde da lige fået en fadøl, det indrømmer jeg da gerne. Og det har betydet, at hele min weekend har været compromised. Altså, jeg har ikke haft nogen penge, fordi jeg har fået nye kort. Jeg har ikke koden til de kort, så jeg havde ikke nogen penge, jeg havde ikke nogen kontanter. Jeg har været rimelig sulten den her weekend. Og hvad værre var, at jeg ikke har haft nogen GPS. Jeg skulle have min mobiltelefon tilbage fra Lasse i går, og hvor befandt han sig mundt tro? I en paddelhal, selvfølgelig. Surprise! Så jeg fedtede ligesom rundt i min bil og kiggede på vejskilte, som om jeg bor i Korsbæk eller et eller andet. Hvad er det for noget? Og det lykkedes på mirakuløs vis, men den her weekend har været alt andet end afslappende for mig. Jeg har været totalt off the grid. Altså, hvis du så mig lige nu, jeg sværger. Jeg ligner Tom Hanks i Castaway. Det er faktisk en helt overvældende at være tilbage i civilisationen igen. Du skal være glad for, at jeg overhovedet er her i dag. Altså, det var lige før, jeg ikke klarede den.

0: Jeg plejer at kalde hende for en smørstemme. Jeg synes, hun fortjener den titel. Olivia Deans Man I Need, lige her på Skala, hvor vi lige skal besøge mine kollegaer i Verdens Bedste Morgen. Jeg ved ikke, om du kender Mathias Hundebøl. Hvis ikke du kender ham på Verdens Bedste Morgen, så kender du ham måske som vært i dagens mand. Det har han da i hvert fald været. Han har været med i lidt af vært. Han har et meget sådan karakteristisk look. Jeg ved ikke, du har set hans hår. Det er sådan hans hår, det er sådan lidt hans ting. Den er sådan, det er sådan lidt rock and roll. Det er fuldstændig vildt. Fuldstændig tårligt. Og han synes selv, det er rigtig fedt.
1: Jeg er nået til en alder, hvor det eneste, jeg har tilbage, der spiller for mig, det er faktisk mit hår. Altså prøv at se, nu prøver jeg at lave det helt flat. Ja. Så ligner jeg jo, at jeg vejer 10 kilo mere.
2: Ej, jeg bliver nødt til at sige, nu kan vores lytter jo ikke se, hvordan du ser ud. Men lige nu, der ligner det, du har lagt sådan en peruk hen over dit hoved.
1: Altså, det er en knivsæg mellem, at det ser godt ud, og jeg ligner en komplet idiot. Altså mit hår, det burde ryge på Nationalmuseet. Når jeg i dag ikke er her, så donerer jeg mit hår til Nationalmuseet, og det skal udstilles.
0: Nu er det jo sådan, at vi her på Skala godt må drille hinanden. Det er kærlig drill. Og jeg stemmer i med Louise Lund her. Hvis Mathias var min hund, så skulle han klippes. Men han synes selv, det er fedt nok til Nationalmuseet, og det siger jo lidt om hans egen selvforståelse, ikke sandt? Og han og de andre rødder er tilbage i morgen kl. 6.

0: Vil du ikke synes, det var sindssygt træls, hvis der var nogen, der blev ved med at ringe til dig om natten? Det vil jeg synes var træls. Og det forstår jeg sådan set også godt, at Christoffer han gør. Han har skrevet en hel sang om det, så hvis du vil have the tea, så er det altså lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
4: Og det føles godt sådan her. Jeg tror ikke, jeg passer i deres lokasser.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
6: Hos Biltema.
5: Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Med dejlig chokolade.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Kom til Super Zumba i Stark.
14: Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
15: Du lytter til Skala FM.
16: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
17: Tænker du nogle gange, at dit barn bruger lige rigeligt med tid foran skærmen? Ja, så er det måske ikke så mærkeligt, for nye tal fra Danmarks Statistik viser, at hver fjerde unge under 30 år bruger over 6 timer om dagen foran en skærm. Blandt de 15-19-årige ligger tallet på 27%, mens det er en enkelt procent højere for de lidt ældre. Opgørelsen, som er lavet på små 4.000 interviews, tæller både tid anvendt på eksempelvis computer, telefon og fjernsyn. Og så til skidt nyt for de danske elkunder, for august måned var den dyreste måned i 4 år med næsten dobbelt så høje elpriser som normalt. Gennemsnitsprisen har nemlig ligget på 120 øre per kilowatt-time. Ifølge energiselskabet OK skyldes de skyhøje priser en kombination af blandt andet hedebølger i Europa og uroen i Mellemøsten. Og så siger Clara Tauson farvel til Danmark og goddag til Monaco, for den danske tennisstjerne nemlig flyttet permanent ned til fyrstedømmet sammen med sin kæreste og træner Kasper Elsvad. Det fortæller hun til BT i New York forud for US Open. Den hårdt slående dansker har tidligere boet i Monaco, men flyttede tilbage til Danmark i 2023. Hun indleder årets sidste Grand Slam mandag aften med sin første kamp, som du kan følge på bt.dk. Efterårsagtige tendenser står for døren, når kraftige skyer trækker ind over landet i dag, og det betyder store mængder regn, hagl og torden, oplyser DMI til BT. Vejrtjenesten varsler lokale skybrud, men mellem byerne kan man altså også kortvarigt få solen at se i løbet af dagen.
18: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Hvis du lige har tændt for radioen, kan jeg informere dig om, at du har tændt op på Skala FM, og det er altså i mit program. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu skal vi besøge Christoffer. Han har sådan noget bøvl på hjemmefronten. Der er nogen, der ringer til ham om natten. Hvad handler det om? Jamen, det kan du høre her.
20: Skru

tak, fordi du er med her på Skala, hvor jeg sidder og kigger ud, og det tonser ned med regn derude. Og jeg synes, det er hamrende hyggeligt, men jeg ved godt, det er ikke alle, der nyder sådan noget. Især ikke med tanke på, at det er den sidste sommerdag for i år. Så ja, det er fair nok, hvis man lige trænger til en lille solskinsnyhed. Og sådan en har jeg til dig. Fordi Anton Gerdes, min gode kollega her på Skala, der sender eftermiddag, han har en konkurrence, der hedder A, B eller C quizzen, og du kan altså deltage. Du kan vinde op til 2.500 kroner til ABC lavpris. Det, man skal gøre, det er at svare på 5 spørgsmål. 500 kroner per rigtigt svar, og så kan du jo så vinde op til de der 2.500. Men det er sådan, at efter hvert spørgsmål, så skal man lige tage stilling til, om man vil gamble videre eller udløse pengene. Bare lige i fredags, der lyttede jeg med, der var der en, der stoppede efter 1.000. Hun turde simpelthen ikke fortsætte. Men 1.000 kroner kan jeg også noget, til ABC lavpris. Svarer du forkert, så taber du jo så det hele. Der er is i maven i A, B eller C-quizzen, men tør du være med? Det gør du. Bare rolig. Så skal du sende en sms herinde i studiet. Du skal skrive skala mellemrum ABC, og så dit navn. Og den skal du sende til 1266. Fik du den? Skala, mellemrum ABC, og så dit navn til 1266. Så kan det altså være dig, der får chancen i eftermiddag, eller alle andre dage i den her uge, for at være med i A, B eller C quizzen. SMS løs, min ven. Her på Skala, der skal vi nu høre fra en rigtig darling. Han hedder Harry Styles, og det her, det er et af hans nyeste sange, der hedder American Girls, lige her på Skala.

0: Har du nogensinde set den klassiske Disney-film, der hedder Den Fantastiske Hjemrejse? Den handler om to hunde og en kat, der bliver adskilt fra deres menneskefamilie, og så skal de ligesom finde hjem på den her store rejse. Og det er der faktisk sket en lille mini-udgave af i weekenden på Fyn. Og hvad det handler om, det er ret nuttet, og jeg vil gerne gøre dig klogere.
1: Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
2: Sammen med Billund Airport sker vi dig chancen for at vinde flybillet og tur retur til Gdansk.
3: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
3: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport, tættere på Gdansk.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
6: Når man har fået en robot, og man kommer hjem med sin indkørsel første aften, og kigger over på græsplænen, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger jamen det er det jo stadigvæk.
5: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
6: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperen.
7: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Hold lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
8: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
17: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
0: Programmet præsenteres af Scala FM's radioapp.
1: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

Vi skal en tur til Fyn, fordi den fynske Golden Retriever Carlo har altså fået en på opleveren her i weekenden. Hvad pokker snakker du om, Ditte? Jamen, det er noget, jeg har fundet inde på Facebook-siden Vi Finder Hund. De lavede her i weekenden et super cute opslag. De skrev: Bortløben Golden Retriever hopper på toget i Middelfart og kører solo til Odense. Nu hos politiet. Ejer er på vej. Jeg har det sådan, man kan godt blive lidt overloadet af nyhederne nogle gange. Men lige præcis sådan en her, det skal jeg gerne bede om. Det er da for cute. Lad os da håbe, han ikke blev tjekket af en kontrollør. Jeg er da ikke sikker på, at han havde billet med at lade stoppe. Også håbe, han kom frem til tiden, men det tror jeg næppe. Det er jo DSB, vi taler om. Carlos ejer skriver i kommentarerne, at han er hjemme i sikkerhed nu, og jeg forestiller mig da også, at han er godt træt om på sådan et DSB-eventyr. Så altså god lur til Carlo, der sikkert lige nu ligger og kommer sig.

0: du egentlig godt tænke dig at vinde 5.000 kroner? Er det et dumt spørgsmål? Det er et lidt dumt spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig at vinde 5.000 kroner, men lige nu er det faktisk dig, der har muligheden for det. Det kan du her på Skala i den quiz, de kalder 10 på tid i verdens bedste morgen. Og du kan lige høre, hvordan det går ud på her, så kan du også høre, hvordan det lyder, når der er en, der vinder.
1: Et sprog.
2: Kinesisk.
1: Noget, man føler.
2: Kærlighed.
1: Noget i naturen.
2: Pas.
1: En sportsgren.
2: Pas.
1: En feriedestination.
2: Kreta.
1: Noget, der kræver mod.
2: Klatring.
1: Noget, der er dyrt.
2: Krimi.
1: Noget, der er godt med ost.
0: Pas.
1: Hold kæft, det var godt gået, det der.
3: Noget, der er dyrt. Hvad er det, du svarer der?
2: Ej, jeg gik i panik. Jeg sagde krimi.
1: Ja, krimi.
3: Men altså, producere en bog bare koster typisk mellem 20 og 60.000.
4: Ja, det er der også mange.
3: Det er pisse mange penge.
4: Ja, jeg synes,
3: det er
4: godt,
3: mere, end vi overhovedet har i præmie.
4: Vi kan godt sige det.
3: Derfor ender vi på 10 rigtigt.
1: Yeah!
2: Nej!
0: Jamen, der er da ikke et øje tørt. Altså, det er godt gået, fordi det går altså hurtigt i 10 på tid. Man har 45 sekunder til at få 10 rigtige. Og ja, så kan du høre, hvor glad man bliver, når det lykkes. Og vil du have chancen for at deltage i quizzen her, så skal du altså bare sende en sms herinde i studiet på 1266. Start med at skrive Skala mellemrum quiz. Så kan det altså være dig, der bliver valgt, og så skal du altså i gang i morgen. Så ja, husk lige den der morgenkaffe, hvis du gør det.

0: Tak fordi du er med her på Skala. Du fik Lady Gaga og Bruno Mars og Die With A Smile. Og musikken, den fortsætter altså lige om lidt. Vi skal høre det helt store genbrudsnummer fra den danske gruppe Flake.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
6: Ja! Det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
9: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
8: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
14: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
19: Du lytter til Skala FM.
20: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
21: Kløften i Venstre udstilles i dag yderligere, for de to rutinerede profiler, Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen, har nu meldt ud, at de også kommer til at gå imod partiets linje og stemme nej til den omstridte kvælstoflovgivning. For uden de to har også Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de kommer til at stemme imod reguleringen af landbrugets udledninger af kvælstof i naturen. Ifølge BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen er det den største krise i Venstre, siden Jakob Ellemann måtte gå af som formand, der udspiller sig lige nu. Og hvis du synes, at dit barn bruger lige rigeligt med tid foran skærmen, ja, så er det måske ikke så mærkeligt, for nye tal fra Danmarks Statistik viser, at hver fjerde unge under 30 år bruger over 6 timer om dagen foran en skærm. Blandt de 15-19-årige ligger tallet på 27%, mens det er en enkelt procent højere for de lidt ældre. Tallene gælder både tid på eksempelvis computer, telefon og fjernsyn. Og så er en 31-årig kvinde i dag blevet dømt skyldig i at dræbe en 42-årig kvinde på et bordel i Midtjylland dagen før nytårsaften i 2024. Det skriver TV MidtVest, der er til stede i retten i Viborg. Kvinden forklarede, at hun havde handlet i nødværge, men den købte retten altså ikke på grund af antallet og karaktererne af knivstikkene. Retten vil senere i dag afgøre, hvilken straf den 31-årige skal have. Allerede på sommeren sidste dag venter der efterårstendenser, når kraftige skyer trækker ind over landet, og det betyder store mængder regn, hagl og torden, oplyser DMI til BT. Vejrtjenesten varsler lokale skybrud, men mellem byerne kan man altså også kortvarigt få solen at se i løbet af dagen, hvor temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
0: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
11: Gør dig klar til genbrudshittet fra den danske gruppe Flake. Den gik jo sådan lidt viralt i Danmark, den her sang. Den er et skud ud til alle de gravide kvinder. Den hedder selvfølgelig Pregnant. Og mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Rigtig hjertelig velkommen til.
22: Skru op.

Du er landet her til Skala. Mandag på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Og nu skal du bare høre godt efter, fordi der er danefæ-alarm. Det er ikke så længe siden, at jeg kunne fortælle, at der var blevet fundet en vikingeskat i Nordjylland. 6 armringe af massivt guld fra vikingetiden blev gravet frem, og jeg tror, det er noget Candice Johnny vil kalde for... Ja. Og nu er den altså gal igen. Ja, en mand fra Rebild-området, altså også i Nordjylland, skulle for nyligt anlægge en ny terrasse, men under gravearbejdet, så finder han, hold nu fast, Danmarks hidtil største vikingesølvskat. Ja. Fundet består af omkring 700 sølvgenstande og fragmenter med en samlet vægt på 18,5 kilo. Altså... Det er næsten 3 gange så meget som den tidligere rekordskat. Og her taler vi altså sølvbar, vi taler smykker, mønter og endda en lille torshammer. Det synes jeg er sejt. Og så er der også sådan noget med nogle kristne kors og tegn fra den gamle nordiske tro. Det er sindssygt det her. Arkeologerne de skal ind og undersøge området nærmere. Og ved du hvad, de håber simpelthen på at finde spor efter en gård eller endda en landsby. Så man lige kan forklare, hvorfor der er nogen, der har gemt en skat under denne herres snart nye terrasse. Er det ikke vildt nok? Jamen, så er du altså opdateret på, hvad der sker i danefæland.

0: tilbage. I fredags, der havde jeg en oplevelse sammen med mine skala-kollegaer. Vi var ude og vifte med ørerne, så at sige. Vi var til rock i byparken i Vejle, og der havde jeg en oplevelse i der, hvor man bliver visiteret for at komme ind. Ja, og det er jo en, der inspirerede mig til dagens samtaleemne i Hvad fanden skal vi snakke om? Og det har jeg tænkt mig at teste på den gode Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen lige om lidt. Så tal jeg bliver hængende.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Stue, køkken, soveværelse, barneværelse, badeværelse, frokost, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. For kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Vejen Tæpper.
4: Kom ind i butikken og se det store udvalg i Øster Allé.
5: Vejen Tæpper. Alt til gulvet.
6: Vitapro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle superduper dage i Stark.

0: Fra onsdag til og med lørdag er der Stark Super Duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Du har mistet dit job.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice.
3: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Jeg har besøg i studiet af Lasse Bjerregaard nu. Hej Lasse.
1: Jamen, hej Ditte.
0: Han er morgenvært på Verdens Bedste Morgen, og nu er han gæst i mit program. Simpelthen for at inspirere dig, der lytter med til, hvad du skal tale med dine kollegaer om i frokostpausen i dag. Det er dagens gode samtaleemne, og det lander her.
1: Ja.
0: Lasse, i dag skal vi tale om at smule.
1: Okay.
0: Ja. Har du smuglet noget nogensinde?
1: Jeg har engang smuglet mig selv ind over en form for grænse.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det lyder sådan lidt ulovligt. Hvad sker der?
1: Det var det måske også. Det, der sker, det er, at jeg skal til grøn koncert.
0: Okay, vi lader det ikke.
1: Jeg skal til grøn koncert. Jeg taber min telefon i bil, da jeg skal ud af den, og jeg skal tæskestiv. Top 2 over fuld, jeg har været.
0: Okay.
1: Jeg bliver væk fra min kæreste og mine venner.
0: Ej.
1: Jeg tager lige en lur i vejkant på et tidspunkt.
0: Jeg kender den der energi så godt.
1: Og så vågner jeg op på et tidspunkt, og tænker, nå ja, for fanden, jeg skulle jo...
0: Til grøn koncert?
1: Ind og musik.
0: Der er ikke nogen inde på grøn koncert, der gider have dig med derinde.
1: Nej, det er der fandme ikke. Så det, der sker lige pludselig, det er, jeg har ikke min telefon med billetten.
0: Mm-hmm.
1: Jeg kan ikke få fat i nogen.
0: Nej, klar.
1: Jeg er helt fucked.
0: Man er fucked uden en mobil.
1: Og så tænker jeg, hvad fanden gør jeg lige? Okay, det jeg gør, det er, jeg finder, og jeg er meget fuld her, finder den indgang, hvor der er færrest vagter. Så jeg tænker over det. Og så tænker jeg på et tidspunkt, så løbegår jeg lige.
0: Okay, du er sådan en...
1: Og i et uopmærksomt øjeblik, så kommer Lasse Bjerregaard ind.
0: Lykkes det?
1: Det lykkes.
0: Det er sindssygt.
1: Og det er sindssygt. Det er sindssygt, ja. Altså, så, okay. Og jeg har jo billet, så jeg har også på den måde der.
0: Ja.
1: Altså, hvis de tager mig, så kan jeg jo bare sige det. Men altså, det var virkelig sindssygt.
0: Man skal ikke lade sig inspirere det her. Det er forbudt.
1: Det er totalt forbudt.
0: Det er forbudt.
1: Det er dårligt arbejde at miste sin telefon på den måde. Men jeg var ikke sådan noget.
0: I fredags var vi til Rocky Byparken i Vejle.
1: Det var vi.
0: Og der bliver vi også ligesom visiteret på vejen ind. Så bliver jeg spurgt, har du en paraply med? Jeg siger, nej.
1: Det gør du.
0: N-E-J. Og så som om han ligesom går på knæ, sådan helt tæt ind til mig og siger, hvad er det, han siger?
1: Han er nærmest sådan, hør her, lille ven, på dig. Jeg har faktisk skrevet det ned, fordi jeg synes, det var så sjovt. Jamen, det var sådan, han siger til dig, nå, men hvis man nu alligevel har en paraply, når man er inde på pladsen, og man ikke... Ja. Må have den der.
0: Hvis
1: så,
0: man nu.
1: Så kan man så gå over i garderoben med
0: og så peger han og...
1: og siger igen, hvis man nu har en paraply.
0: Jeg har ikke en paraply med, chef.
1: Mester, du har allerede mærket tasken. Der var ikke en paraply.
0: Du har mærket mig.
1: Altså, seriøst. Du gemmer ikke en paraply nogen steder.
0: Du er en spøjsfætter, ham her. Så.

Hvis du er sådan en type, der godt kan lide at komme ud og rejse og opleve lidt, opleve verden, jamen så spids lige ører nu, fordi der er altså en spændende konkurrence med Billund Airport i verdens bedste morgen. De har afsløret en ny europæisk storbydestination, og du kan altså vinde 2 flybilletter tur retur på fredag. Og denne uges destination er altså Gdansk. Vi skal altså en tur til Polen. Og for at tilmelde sig den her konkurrence, så skal du sende en sms. Du skal skrive skala mellemrum Gdansk til 1266. På fredag så ringer de altså måske dig op, og så skal du quizze og svare rigtigt på 3 spørgsmål om Gdansk. Og 3 rigtige svar udløser altså den her præmie. Du kan jo med fordel lytte til verdens bedste morgen hele ugen, hvor de afslører forskellige facts om Gdansk, men altså kan komme op i på fredag. Og det er altså som sagt skala mellemrum Gdansk til 1266.

0: gør dig klar til quiz. Ugens første quiz, eller lakrids, er på vej lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på

0: Find Skala FM appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg hører noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede, fedt.
6: Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
24: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: Splittelsen i Venstre udstilles i dag yderligere, for de to store profiler, Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen, har nu også meldt ud, at de kommer til at gå imod partiets linje og stemme nej til den omstridte kvælstoflovgivning. Foruden de to har også Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de kommer til at stemme imod reguleringen af landbrugets udledninger af kvælstof i naturen. Ifølge BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen er det den største krise i Venstre, siden Jakob Ellemann måtte gå af som formand. Og synes du, at dit barn bruger lige rigeligt med tid foran skærmen, ja, så er det måske ikke så mærkeligt, for nye tal fra Danmarks Statistik viser, at hver fjerde unge under 30 år bruger over 6 timer om dagen foran en skærm. Blandt de 15-19-årige ligger tallet på 27%, mens det er en enkelt procent højere for de lidt ældre. Tallene gælder både tid på eksempelvis computer, telefoner og fjernsyn. Og så er en 31-årig kvinde i dag blevet dømt skyldig i at dræbe en 42-årig kvinde på et bordel i Midtjylland dagen før nytårsaften i 2024. Det skriver TV MidtVest, der er til stede i retten i Viborg. Kvinden forklarede, at hun havde handlet i nødværge, men den købte retten altså ikke på grund af antallet og karaktererne af knivstikkene. Retten vil senere i dag afgøre, hvilken straf den 31-årige skal have. Allerede på sommerens sidste dag venter der efterårstendenser, når kraftige skyer trækker ind over landet, og det betyder store mængder regn, hagl og torden, oplyser DMI til BT. Vejrtjenesten varsler lokale skybrud, men mellem byerne kan man altså også kortvarigt få solen at se i løbet af dagen, hvor temperaturen den svinger mellem 16 og 20 grader.
0: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Nå, nu skal vi snart til det. Vi skal til ugens første udgave af Quiz eller Lakris. Du får tre hints til at gætte dagens popkulturelle fænomen. Jeg håber, du er klar på det. Inden da lidt musik nu fra Annika. Du får Livsforladt her på Skala.
2: Skru op for

0: Sådan skal det gøres. Katy Perry og Raw her på Skala, hvor vi skal til det.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja. Det er første gang i den her uge, at vi skal til at quizze fuldstændig, som vi plejer på det her tidspunkt, i Quiz eller lakrids. Og det er altså quizzen, der handler om popkultur. Så det betyder, at det rigtige svar kan... Jamen, det kan være enten noget med musik, eller film, eller tv, eller kendte sladder, sociale medier, sport, politik. Jeg kunne blive ved. Fordi popkultur, det betyder egentlig bare populærkultur. Så. Du får 3 hints til at gætte det i løbet af de næste 30 minutter. Og hint nummer 1, skal vi ikke bare kaste os ud i det? Det lyder sådan her. Jeg er i dag på jagt efter en kendt mand fra trekantsområdet. Og her vil jeg helt specifikt sige yderkanten af trekantsområdet. Og jeg ved det godt. Hint nummer 1 er et utaknemmeligt et af slagsen. Den er altså svær at gætte lige, var ud fra det her. Men kender du en kendt mand fra trekantsområdet? Altså, vi taler Vejle, Kolding, Horsens, den stemning. Så send dit bud nu på nummeret 1266. Start med skala mellemrum. Det, du gerne vil skrive til mig. Husk også lige at skrive dit navn. Jeg kan godt lide at dele shoutouts ud i det her, i denne her quiz. Og så er der selvfølgelig endnu et hint lige på trapperne. Og mens du venter, så er der altså lækker ventemusik nu fra Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.

0: Her på Skala, der er vi nu nået til hint nummer to i
1: Quiz eller Lakrids på Skala FM.
0: Og du kan egentlig bare kalde mig Quizmaster Ditte, men til daglig der går jeg bare som Ditte Marie Dalgaard her på Skala. Og ja, lige før fortalte jeg, at jeg i dag jagter en kendt mand fra trekantsområdet. Og så har jeg jo selvfølgelig bedt om sms'er, som jeg plejer. Og altså, der er ligesom en rød tråd i de sms'er, jeg får ind. Der er mange, der tror, at vi er i musikhjørnet. Ja, ja. Det kan det også sagtens være. Intet be- eller afkræftet. Især sådan en som Malte Ebert går rigtig meget igen her i min indbakke. Og det er sådan set skønt. Jeg lader det hænge i luften og fortæller dig nu hint nummer to. Man ser ham som regel i et jakkesæt. Ja, i hvert fald en blazer. Det har han i hvert fald på. Og her taler vi altså ikke jeans og blazer. Nej, sagerne de er i orden hos denne herre. Mhm, tænke. Send mig et bud, hvis du har det. På 1266, starten med Skala, mellemrum, dit bud. Inkluder også lige dit navn, det er hyggeligt på den måde. Og så er jeg ret sikker på, at hvis du er i tvivl en lille smule alligevel stadigvæk, så tror jeg nu nok, at hvis du har styr på din popkultur, og det ved jeg, du har, ja, så tror jeg, hint nummer tre kommer til at hjælpe på det.
2: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker, og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
4: Det er 10 rigtigt.
5: Ja! Det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn, og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
7: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna. 7 butikker i Jylland og på Fyn.
8: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på direkte sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner, og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne.
4: Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: Ja, og det er det, sangen hedder. Du fik den lige her på Skala. Tak fordi du er med. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og vi skal til det tredje og sidste hint.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og nu skal det da blive spændende, skal det ikke det? Fordi de to hints indtil videre har affødt lidt af hvert, kan jeg godt afsløre, i indbakken. Men altså, jeg sagde jo først og fremmest, at jeg i dag er på jagt efter en kendt mand fra trekantsområdet. En lokal helt for dem fra trekantsområdet. Så fortalte jeg, at man som regel ser ham i et jakkesæt. Ja, der er styr på sagerne her. Ikke noget jeans og blazer. Nej. Han har jakkesæt på ham her. Og jeg har jo fået lidt i en bakken. Altså, der er jo mange, der var i musikhjørnet. Vi er ude i noget Rasmus Bjerg, Malte Ebert. Og så er der en, der har hoppet lige i min fælde. Og budt ind på Stig Rossen, som jo altid er i jakkesæt. Når han ikke er på scenen og spiller skuespil, men ja, ellers. Godt bud, men nu kan det være, at alt ændrer sig, fordi det tredje hint lyder sådan her. Han er et menneske, ja, men han er også kendt som et kattedyr i et bestemt tv-program. Okay, et kattedyr, det giver ikke mening. Ja, det gør det, hvis man lige tænker over det. Det kan være, man skal lidt ud af den der musikkategori for sådan at kunne regne det ud. Men prøv at sende mig et bud alligevel. Nu ser vi, hvad der sker. 1266, start med Skala, mellemrum, dit bud, husk dit navn. Nogen skal have et shout-out om to sangs tid her i Quiz eller Lakrids. Bliv hængende.

0: spændingen stiger, og nu skal vi, eller jeg, skal have afsløret det rigtige svar i...
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Noget tyder på, at det har været en lidt svær udgave af quizzen i dag. Altså, det er ikke fordi, det væltede ind med rigtige svar, men på en eller anden måde, så... Ja, det ved jeg ikke. Så har jeg jo bare gjort mit arbejde, ikke? Jeg har gjort det svært. Det er da meget godt. Jeg har fortalt, at jeg jagter en kendt mand fra trekantsområdet. En mand, man som regel ser i et jakkesæt. Og så er han et menneske, men også kendt som et kattedyr, et stort kattedyr i et bestemt tv-program. Og hvem har så regnet det ud? Jamen, det er der ikke så mange, der har. Altså, jeg har fået masse bud ind undervejs. Altså, alt fra Malte Ebert til Rasmus Bjerg til Stig Rossen til Lasse Rimmer. Og det er gode bud, men det rigtige svar, det har Christian altså givet. For det rigtige svar, det er Jesper Buch. Nej.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Der er sgu en klapsalve til. Rigtigt. Fordi Jesper Buch, han er altså fra Vamdrup i Kolding Kommune. Og så er han jo fra Løvens Hule, forstår du, sådan en lille en wink wink. Og så er han jo en iværksætter, stifter af Just Eat og alt sådan noget. Og jeg synes, han var sjovt at tage med, fordi i weekenden, der afholdt han en hyggelig frokost med tre af sine tætteste. Det ved jeg, fordi han lagde et billede op på sin story, og så skrev han frokost med nogle af de tætteste, snakke om livet og planlægge 2027. Men det mest interessante ved det her, det er, at der ved siden af vinglassene er stillet en pakke elektrolytter til hver person. Ja, det kan man jo tænke lidt over. Så for virkelig at blive til noget her i verden, for virkelig at kunne tænke store tanker, så det er åbenbart det, der skal til. Det er et lille tip givet videre her. Det kan du overveje. Du kan også lade være, fordi jeg har hørt, det er rigtig usundt at overforbruge elektrolytter. Så måske bare drikke et glas vand sammen med det der vin. Det er lidt weird, ikke? Sådan er Jesper Buch. Tak fordi du var med i Quiz eller lakrids. Vi gør det hele igen i morgen. Samme tid og samme sted.

0: Sabrina Carpenter og Espresso, og med sådan et lille skud, så tror jeg også, jeg skal takke af for i dag og give den op til Anton Gerdes. Han sidder klar lige om lidt, så tager rigtig godt imod ham. Og så er jeg selvfølgelig tilbage igen på pinden i morgen klokken 9. Kan du i mellemtiden have en dejlig, dejlig fortsat mandag, også selvom det regner.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
4: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybilletter tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
3: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
2: Skriv Skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
5: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner, 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
18: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.
20: Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
23: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
24: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
26: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
27: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
28: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
29: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
30: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
31: Du lytter til Skala FM.
32: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
33: Splittelsen i Venstre udstilles for alvor i dag. For de to store profiler, Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen, har nu meldt ud, at de kommer til at gå imod partiets linje og stemme nej til den omstridte kvælstoflovgivning. For uden de to har også Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de kommer til at stemme imod reguleringen af landbrugets udledninger af kvælstof i naturen. Ifølge BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen er det den største krise i Venstre, siden Jakob Ellemann gik af som formand. En 31-årig kvinde er i dag blevet dømt skyldig i at dræbe en 42-årig kvinde på et bordel i Midtjylland dagen før nytårsaften i 2024. Det skriver TV MidtVest, der er til stede ved retten i Viborg. Kvinden forklarede, at hun havde handlet i nødværge, men den købte retten altså ikke på grund af antallet og karaktererne af knivstikkene. Retten vil senere i dag afgøre, hvilken straf den 31-årige skal have. Synes du, at dit barn bruger lidt for meget tid foran skærmen, ja, så er det måske ikke så mærkeligt. For nye tal fra Danmarks Statistik viser, at hver fjerde unge under 30 år bruger over 6 timer om dagen foran en skærm. Blandt de 15-19-årige ligger tallet på 27%, mens det er en enkelt procent højere for de lidt ældre. Tallene gælder både tid på eksempelvis computer, telefon og fjernsyn. Allerede på sommerens sidste dag venter der efterårstendenser, når kraftige skyer trækker ind over landet. Det betyder store mængder regn, hagl og torden, oplyser DMI til BT. Vejrtjenesten varsler lokale skybrud, men mellem byerne kan man altså også kortvarigt få solen at se i løbet af dagen, hvor temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
34: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
1: Så er det blevet tid til at sige velkommen her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind på den her lidt grå og kedelige mandag. Det skal vi få ændret på. Det gør vi blandt andet med dem, vi skal høre fra lige nu her. Der får du Apaka og en drøm om et menneske.

0: Hvis du ikke havde opdaget det, så har vi lige skudt eftermiddagen på skala i gang. Piste mandagsvis. Avicii. Og legendariske Levels.
1: Du lytter til eftermiddagen på skala med Anton Gertes.
0: Og det gør du altså på en høj hellig mandag, som jo ikke bare hvilken som helst mandag. Det er sommerens sidste dag. I morgen, der skriver vi altså efterår. Selvom det måske har følt det som efterår de sidste par uger. Men jeg har siddet og tænkt over noget i dag. Og jeg vil lige opfordre dig til noget her. For at sommeren ikke bare går helt i glemmebogen, så kan du jo prøve at sidde og tænke lidt i dag over, hvad har dit højdepunkt fra sommeren været? Jeg har brugt det meste af dagen på det. Og det hjælper faktisk. Jeg føler, at jeg har lidt mere sommer nu, end jeg havde, da jeg stod op i morges. Jeg kan lige så godt sige, at mit højdepunkt var at køre scooter på Lesbos i Grækenland. Det var et ret fedt højdepunkt. Det vil jeg have med mig hele det kolde efterår og hele den kolde vinter. Så det kan du sidde og tænke over, imens du her får Rasmus Seebach og bandet Søn med Sprækkere.

Sam Smith. Og Normani. Dancing with a Stranger. Lige her på skala. Jeg vil lige opfordre dig til, at du skal huske lidt med til verdens bedste morgen i løbet af ugen, fordi at det kan føre til, at du kan blive sendt til Gdansk på fredag. De har nemlig indgået et skønt samarbejde med Billund Airport. Og de næste uger, der bliver der valgt lækre storbysdestinationer. Og i den her uge er byen jo altså Gdansk. Og i løbet af verdens bedste morgens program, så dropper de nogle facts om Gdansk, som kan komme dig til gode, hvis det er dig, der bliver ringet op og skal quizzes på fredag. De stiller dig tre spørgsmål. Svarer du rigtigt på alle tre, så bliver du altså sendt direkte til Gdansk, du gamle. Og hvis du godt kunne tænke dig, at det er dig, de ringer op på fredag, så er det altså bare at sende en sms til 1266, skriv skala, mellemrum Gdansk, husk det stumme G, ikke helt stumme, men ja, dit navn og by, så kan det altså være dig, de ringer op fredag morgen og quizzer i skønne Gdansk. Lige nu, der skal vi have fat i Olivia Rodrigo med en sang, som handler om det her med ikke bare at være forelsket, men at være smaskhamrende forelsket. Så forelsket, at man får høj puls, og man tænker, ej, hvis jeg får et kys fra den her person, jeg crusher på, så falder jeg simpelthen død om. Af ren og skær lykke. Hun er selv meget tilbøjelig til at blive den her type forelsket, og det synes jeg er ret charmerende. Olivia Rodrigo får du her med Drop Dead.

0: Usher og Yeah her på Skala. Jeg hedder Anson Gattes, og ordet skærmtid er jo nok ikke et nyt begreb længere. Men noget tyder på, at vores skærmtid bliver større og større, længere og længere. Og hvem der især er i faldgruppen, det fortæller jeg dig lige om et øjeblik.
1: Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: Mathias, jeg har fundet noget chokerende.
3: Hvorhen?
2: I min søns bukselomme. Jeg havde virkelig svært ved, om jeg skulle skælde ud, eller jeg skulle grine, eller jeg skulle græde, eller blive bekymret.
3: Skal vi ikke bare blive det hele i morgen 5:08?
2: Lad os det.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
5: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
4: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
5: Det er mig, der er Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
6: Hvad gør du nu?
7: Hvad gør du, når bilen skal lakeres, eller du har brug for en autolakerer, der også klarer industrilakering? Du gør som alle andre, der vil have kvalitet. Kontakt
8: BJ Autolakering.
7: Sving forbi Tømmervej i Varde og få et godt tilbud.
9: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.

0: derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boxen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Boxen. Råd til det rigtige.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Skala FM.

0: Can't Get You Out of My Head. Lige her på Skala.
1: Skala FM.
2: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Og tak for at være tunet ind. Ordet skærmtid er nok ikke et fremmed ord i 2026. Det er noget, der begynder at fylde meget i vores liv og i vores hverdag. Og vi har stadig ikke lært det, skulle jeg sige. Det viser sig, at vi bliver dårligere og dårligere til det her med for meget skærmtid. Jeg faldt over en statistik fra Danmarks Statistik, som viser, at mere end hver fjerde unge under 30 år dagligt bruger mere end 6 timer foran skærmen til privat brug. Det er ikke så lidt endda. 6 timer. Og det tæller altså både tid brugt foran computer, smartphone, tablet, fjernsyn, spilkonsol og alt det der. Og det kan godt lyde voldsomt. Og jeg var hurtig til at tænke, det er for galt. Jeg blev heldig, må jeg indrømme. Så jeg tjekkede jo selvfølgelig lige min egen. Ja, nu bliver det frygteligt. Min skærmtid, altså... Okay, jo, fuck. Vi springer ud af det. Jeg havde en skærmtid på 5 timer og 45 minutter i sidste uge. Og det skal man jo huske på. Det er udelukkende på min telefon.
3: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: vi nyder lige den sidste sommerdag sammen med Mike Posner. I took a pill in Ibiza. Eller som de trælse typer siger, Ibiza. Du fik den lige her på Skala. Hvor vi nu skal have fat i to dejlige mennesker fra den danske musikscene. Darlin er den ene. En efterhånden velcementeret upcoming artist. Og hun har altså allieret sig med en af vores rigtig gode venner her på Skala, Albert Heath. Og de er begge to fra det dejlige jyske landskab. Men som mange aspirerende musikere gør, så prøvede de også lykken at flytte til København. Derover i det vilde jag og stress og alt det der, hvor alle de der store studier ligger. Og så sad de derovre en dag og tænkte, vi savner Jylland. Og hvad gør man så? Jamen, man krænger der hjertet ud på et stykke papir. Og sidst Albert Heath, han var i studiet, der spurgte jeg ham, hvad er det bedste ved Sønderjylland egentlig?
1: Den bedste ting ved Sønderjylland for mig er ringridning. Så sidder der ham manden, der er legendarisk i ringriderlandsen, som både har klaver, mundharmonika tapet fast til hele ansigtet, og så et trommesæt. Og så sidder han bare og er alt mulig mand i 2 timer, mens folk de bare drikker sig ned og har en kæmpe fest.
0: Så nu synes jeg faktisk bare, at vi tager et smut til Sønderjylland. Forestil dig, at du er til ringridning. Der sidder manden med mundharmonikaen. Og sammen på scenen står Albert Heath og Darlin og synger Lille Hus i Jylland.
2: Jeg er så træt af

0: Ed Sheeran og Eyes Closed her på Skala. Bliv hængende, for der er meget mere god musik på vej til dig lige om et øjeblik. Der skal vi have fat i ham, jeg kalder for Danmarks hitmaskine, med en kærlighedssang, som ikke rigtig giver mening. Hvad det er for en, det bliver du klogere på efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe.

0: kendt Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
16: Du lytter til Skala FM.
17: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
18: Nedsmeltningen fortsætter til synlædende i Venstre, for nu siger folketingsmedlem Peter Juel Jensen til BT, at han også overvejer at stemme nej til den omstridte kvælstoflovgivning. Og han er langt fra den første, der vil gå imod partiets linje. Det gør de fire store profiler Preben Bang Henriksen, Anni Mathiesen, Søren Gade og Amanda Heitmann nemlig også. Ifølge BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen er det den største krise i Venstre, siden Jakob Ellemann gik af som formand. Og i Norge har Slotspladsen i Oslo været fuld af mennesker og blomster, siden kong Harald døde fredag. Der har faktisk været så mange blomster, at blomsterkæden Mester Grøn har oplevet en massiv stigning i salg. Det oplyser forretningsdirektør til Netavisen. Flere blomsterbutikker i kæden har nemlig været udsolgt. Og det er ikke kun i hovedstaden, men flere forretnings 156 butikker, der har oplevet det. En 31-årig kvinde er i dag blevet dømt skyldig i at dræbe en 42-årig kvinde på et bordel i Midtjylland dagen før nytårsaften i 2024. Det skriver TV MidtVest, der er til stede ved retten i Viborg. Kvinden forklarede, hun havde handlet i nødværge, men den købte retten altså ikke på grund af antallet og karaktererne af knivstikkene. Retten vil senere i dag afgøre, hvilken straf den 31-årige skal have. Allerede på sommerens sidste dag venter der efterårstendenser, for kraftige skyer trækker nemlig ind over landet. Det betyder store mængder regn, havl og torden, oplyser DMI til BT. Værtjenesten varsler lokale skybrud, men mellem byerne kan man altså også kortvarigt få solen at se i løbet af dagen, hvor temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
19: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige nu skal vi have fat i manden, jeg kalder for Danmarks hitmaskine, Andreas Odbjerg, med en kærlighedssang, som måske ikke giver mening, men måske alligevel rigtig godt giver mening.
20: Her der får du, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Velkommen.
21: Skru op.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do, lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gattis, og nu er det altså bare om at finde telefonen frem og gøre klar til at sende mig en meget, meget vigtig sms. For om en halv times tid, der skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz, hvor der selvfølgelig er en lækker præmie på højkant. Men for at blive dagens deltager i den, så kræver det en adgangsbillet, og det er det, vi skal til nu. Gør klar til at sende mig en sms til nummeret 1266. Start med at skrive Skala. Skriv dit navn og by. Og så gør klar til at svare rigtigt på dagens adgangsbillets spørgsmål. Er du klar? Jeg skal bruge navnet på ham, der står bag den sang, jeg spiller lige om lidt. Og det skal siges, at det jo er et alter ego, så jeg kan godtage begge navne. Hvem har lavet den her? Er du moderne?

0: SMS'en er åben. Fyrløs 1266, skriv skala. Skriv dit navn og by, og så skriv, hvad ham her hedder. Det ene eller andet navn kan jeg godtage. Svarer du rigtigt, så har du en adgangsbillet til dagens alt eller intet quiz. Er det dig, jeg ringer til, og du ikke er ved telefonen, så er det bare ærgerligt, Sonny Boy, så ringer jeg altså til en anden. Så hold dig tæt ved den, så håber jeg, at vi quizzes ved lidt senere.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: Der er babyboom her på Skala. Lasse fra Verdens Bedste Morgen, han er blevet far til sit første barn, lille Osvald, og vi er alle sammen meget, meget glade her. Og i den forbindelse, der havde Mathias og Louise, hans dejlige morgenkolleger, jo selvfølgelig været ude og købe en barselsgave til den lille fra alle os her på redaktionen. Eller det vil sige, Louise har været ude og købe barselsgave. Og hun har jo selvfølgelig brugt rigtig, rigtig lang tid på at finde den helt rette gave til den lille ny. Og hvad gør Lasse så? Ja, han bytter gaven, uden at blinke, til noget meget mere praktisk.
1: Tak for den søde gave, I har købt.
2: Velbekomme.
1: Til min lille dreng Osvald. Vi har ikke så meget brug for tøj i de størrelser, så I har givet Osvald noget andet.
2: Nå.
1: Noget, han nok bliver mindre glad for.
2: Ja.
1: I har givet ham et numsetermometer.
3: Nej, for
1: er det ikke dejligt? Fordi det havde han ikke.
3: Det er jo barnets bedste ven.
1: Ja, det føles som tortur at prøve den første gang.
3: Altså, du skal jo lige... Jeg skal lige lidt spørgsmål på.
2: Ligne på.
1: Skal man? Ja. Nej. Mener I det?
3: Ja.
2: Altså, det er da en rar oplevelse.
1: Okay, så giver det måske mening. Okay, tak til jer, glad for. Det var lige ned.
0: At blive forældre første gang er tydeligvis en stejl læringskurve. Og jeg elsker, at for en gang skyld, så er Lasse Bjerregaard lidt på udebane. Han er lidt på bar bund. Det plejer han aldrig at være. Jeg kan sige, det går godt med lille Osvald. Lasse og jeg var lige ude fredag aften sammen med Ditte, vores formiddagsvært. Og der kunne han sige, det kan godt være, at jeg får det til at lyde mere problematisk, end det egentlig er. Så alt godt. Og Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 her på Skala. Sørg for at være med dem. Lige nu, der får du Harry Styles og American Girls.

En sang, som handler om vigtigheden af at kunne slappe af. Og det vil jeg så egentlig også sige, det er om at få slappet af. For lige om lidt, der skal vi helt op og ringe. Vi skal have pulsen op over de 120. Vi skyder gang i alt eller intet quizzen for første gang i den her uge. Lige om et øjeblik. Og der er selvfølgelig en lækker præmie på højkant. Så bliv hængende.

0: den bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
2: Ja! Jamen, det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
7: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
8: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsbænden, så siger man, nå ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger man, jamen det er det jo stadigvæk.
7: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen. Ekspert i robotklippere.
8: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperne.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
20: Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
21: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
22: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
23: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
24: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: hele Danmarks klubdronning og popprinsen Medina og Burhan G. Mest ondt. Det er det eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu skal vi altså til det.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Ja tak. For første gang i ugen skal vi have skudt quizzen af stablen. Der er selvfølgelig en lækker præmie på højkant. Et par dybt eksklusive Skala FM sokker. Som kan blive dine, hvis bare du svarer rigtigt på ét musikspørgsmål. Det foregår sådan, at når du kommer igennem på telefonen, så skal vi finde en musikkategori til dig. Det gør vi altså ved at spinde musikhjulet. Det lyder sådan her, så spinder det på livet løs. Og så finder det en kategori, og jeg stiller dig altså et musikspørgsmål inden for den kategori. Svarer du rigtigt, så er skalasokkerne dine. Svarer du forkert, er der ingen gevinst. Men må ikke du klare den? For hvis du er på barbund, så kan du trække livlinen, så får du tre svarmuligheder af mig. Nu der skal vi finde dagens deltager. Skal det være dig, så er det bare om at ringe herind lige nu på 72 11 43 00. Skal du gå herfra på et par skalasokker? Det tror jeg nok, du skal. Ring ind 72 11 43 00 imens får du her Teddy Swims og Bad Dreams.

0: All Rise. Lige her på Skala, hvor vi er i fuld gang med
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Trommefil. Vi skal have skudt den her quiz ordentligt af stablen, og vi skal et smut til Kalundborg og sige dag til Sander på 17 år. Hej med dig, Sander.
3: Hej, Anton.
0: Sander, du sidder i Kalundborg. Hvad er det, du laver der?
3: Jamen, jeg går på FTU på Synscenter Refsnæs, som er en skole for blinde og svagtseende.
0: Og det er jo simpelthen fordi, at du er blind?
3: Ja.
0: Og jeg spurgte dig lige, mens musikken spillede, hvad drømmer du om at kunne blive, efter du er igennem din uddannelse?
3: Jamen, jeg drømmer om at vil blive radiovært.
0: Præcis. Og jeg synes, at du har fået en lille forsmag nu ved at være med her jo.
3: Ja, det synes jeg også.
0: Det er næsten lige før, at det skulle være dig, der quizzede mig.
3: Det kunne være sjovt. Det kunne være rigtig sjovt.
0: Det kan vi gøre en anden dag. Det kan vi gøre en anden dag, Sander. Det er jeg faktisk frisk på. Det synes jeg kunne være sjovt. Men i første omgang...
3: Det er i orden.
0: Men i første omgang, Sander, så skal vi jo se, om du skal gå frem med et par lækre skalasokker.
3: Ja.
0: Så er du klar til, at vi finder en musikkategori og spinder musikhjulet?
3: Ja, det er jeg.
0: Vi spinder hjulet en gang. Okay, grineren. Sander, du lander på kategorien, der hedder De gode, de grimme og de slemme. Der er vi, som du måske kan høre, ude i nogle country hits her.
3: Okay.
0: Ja. Hvor er selvtilliden på en skala fra 1 til 100 nu?
3: Den er svær, fordi jeg ved ikke så meget om det, men altså, det er da meget sjovt alligevel at prøve.
0: Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide optimismen. Sander, er du klar til dit spørgsmål?
3: Ja, jeg er klar.
0: Jeg skal bruge navnet.
3: Ja.
0: På personen, der står bag det her country hits. This ain't Texas.
3: Ain't no holdin'. Beyoncé.
0: Du råber igennem, Sander. Hvad siger du?
3: Beyoncé.
0: Beyoncé. Det er også et godt bud. For det er jo faktisk så godt, at det er fuldstændig rigtigt, Sander.
3: Hey!
0: Godt gået. Det var selvfølgelig Beyoncé og Texas Hold'em.
3: Ja.
0: Sander, du klarede det jo rigtig godt. Du har jo lige vundet et par skalasokker her. Det er jo en dejlig præmie, men det er jo ikke her, vi stopper, fordi du klarede det også uden brug af livline. Og det vil sige, Sander, at du skal blive hængende på telefonen, for så skal vi i gang med roserunden lige om et øjeblik. Så det kan du lige, det kan du lige gøre dig klar til.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.

0: Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gattis. Og vi har lige skudt dagens alt eller intet quiz af stablen, hvor vi havde Sander på 17 fra Kalundborg med. Og Sander, du er jo stadig lidt endnu.
1: Det er jeg nemlig.
0: Det er du, fordi at du klarede quizzen så fremragende, at du ikke havde brug for en livline. Og det skal jo lige siges, Sander, du går på synscenter, du er blind og drømmer om at blive radiovært.
1: Ja.
0: Så kan vi sige, at vi har startet din karriere nu og her?
1: Det kan man vist godt sige, vi har.
0: Det er den største ære, jeg nogensinde har fået, vil jeg sige. Sander, du trak ikke livlinen, du klarer dig uden, og det betyder, at vi nu skal til det.
2: Roserunden!
3: Roserunden!
0: Ja, er du klar til at blive overøst med lidt mandagsros, Sander?
1: Ja.
0: Først og fremmest, så kan jeg mærke, at du bliver Danmarks næste store radiovært.
1: Hold op, Anton.
0: Sander, du har en rigtig, rigtig god udstråling.
1: Hold op, Anton.
0: Du virker som en, Sander, der altid stræber efter at gøre sit bedste.
1: Ah, hold op, Anton.
0: Du har et smittende humør, Sander.
1: Ah, hold op, Anton.
0: Og sidst, men ikke mindst, så er du verdensmester til quizzer her på Skala.
1: Åh, hold op, Anton. Hvad så så?
0: Hvordan var det, Sander?
1: Det var sjovt.
0: Det var godt. Kan du have en dejlig mandag. Tak fordi du var med.
1: I lige måde. Tak for et godt program.
2: Alt eller intet quizzen.
3: Tilbage i morgen.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
4: Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
5: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybilletter tur og retur til Gdansk.
3: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
4: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
3: Skriv Skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.

0: skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
16: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
17: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: Nedsmeltningen fortsætter tilsyneladende i Venstre, for nu siger folketingsmedlem Peter Juel Jensen til BT, at han også overvejer at stemme nej til den omstridte kvælstoflovgivning. Og han er langt fra den eneste, der vil gå imod partiets linje. Det gør flere store profiler, eksempelvis Søren Gade nemlig også. Ifølge BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen er det den største krise i Venstre, siden Jakob Ellemann gik af som formand. Og i Norge har Slotspladsen i Oslo været fuld af mennesker og blomster, siden kong Harald døde fredag. Der har faktisk været så mange blomster, at blomsterkæden Mester Grøn har været udsolgt tidligt på dagen flere steder. Det oplyser forretningens direktør til Netavisen. Og det er ikke kun i hovedstaden, men flere forretningens 156 butikker, som pludselig har stået tomme. Kong Haralds død sætter også politiets sikkerhedstjeneste i Norge over for sin største opgave nogensinde, når kongen skal begraves 9. september. For et stort antal regenter og kongelige fra hele verden ventes til begravelsen. Også USA's præsident Donald Trump eller vicepræsidenten J.D. Vance forventes at deltage. Derfor er forberedelserne i gang, og det gælder blandt andet alle kloakdæksler i det centrale Oslo, der bliver svejset til, så terrorister ikke kan komme op den vej. Seniorrådgiver fra sikkerhedstjenesten siger til Dagbladet, at de er forberedte på at tage imod eksempelvis Trump. Allerede på sommerens sidste dag er der efterårstendenser, for kraftige skyer trækker nemlig ind over landet. Det betyder store mængder regn, hagl og torden, oplyser DMI til BT. Værtjenesten varsler lokale skybrud, men mellem byerne kan man altså også kortvarigt få solen at se i løbet af dagen, hvor temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
0: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
20: Det her, det er eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertes, og om lidt skal vi ud på ugens første radiorejse. Så hold dig klar på telefonen og gør klar til at ringe hen til mig. Først skal vi have lidt country-energi fra Shabuzi. Lige her, der får du A Bar Song.
21: Skål

0: De trommer, der er på det her track, slår så hårdt. Det rammer lige det rigtige sted. Rihanna og Jay-Z. Umbrella her til din eftermiddag på Skala, hvor vi nu skal til det.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: For klokken er slået fyraften for mange. Og jeg har stadig lidt til min egen, så jeg vil gerne tage del i din. Vi skal have gang i hvem, hvor, hvad for i dag. For første gang i ugen. Og det handler jo altså bare om at ringe her ind til mig. Så spørger jeg dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og du kvitterer med at svare. Så kan vi jo få en sludder for en sladder. Vi kan brokke os over mandagen, vi kan brokke os over vejret. Vi kan også hylde mandagen. Byde efteråret velkommen, stort som småt. Så får vi en lille sludder. Det vigtigste, det er dog, at du får fortalt mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Fordi, at så sætter jeg en knappenål i Danmarkskortet her i studiet, fra hvor end du ringer. Så du kan også repræsentere din by. Vær fanebærer. Nummeret, du ringer på, det er 72 11 43 00. Jeg har åbnet alle linjer nu, så det er bare om at ringe ind. Giv mig et kald, 72 11 43 00, og fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal.

0: love yourself.
1: Justin Bieber, Love Yourself.
0: And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
2: Skala FM.
3: Hvem, hvor, hvad?
1: Det er altså navnet på lejen, vi er i fuld gang med her på kanalen. Det handler om én simpel ting, nemlig at du skal ringe hen til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Det kan jeg fortælle dig, det gør du på 72 11 43 00. Så giv mig et kald, og lad os egentlig lige hoppe over på telefonen og se, hvem der starter ballet ud i dag. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
4: Jeg hedder Isabella, jeg er på vej hjem fra skole i Kolding. Skal hjem til min farmor.
1: Nå, hvor hyggeligt. Jamen, rigtig god fornøjelse med det, Isabella, og tak fordi du ringede ind. Alright, i Kolding Slice Town starter vi ud. Hvor skal turen så nu gå hen? Altså, jeg kan sige, at nu er alle linjer åbner på telefonen. Så det er bare med at ringe ind på 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Husk nu, jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet, så du repræsenterer altså også din by, når du ringer. Giv mig et kald. 72 11 43 00. Imens er Rune Rask, Blæst og Back to Back klar til dig med en som dig her på Skala.

0: Lokale FM Danseren. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
1: Jeg hedder Rikke. Jeg er i Haderslev, og jeg er på vej hjem fra tandlæge.
0: Hvordan er det gået?
1: Så fint, så fint. Der var ingenting at komme efter.
0: Ej, det er jo luksusbeskeden at få.
1: Det er det.
0: Så bliver det vel også en billig omgang, kan man sige.
1: Ja, det gør det.
0: Det er jo næsten det vigtigste, når man går til tandlæge.
1: Ja, det er altid frygten for, hvad det kommer til at ende op i.
0: Ja, det kan jeg godt forstå, Rikke. Til dig, der sidder og lytter med, det er altså bare om at ringe ind i hvem, hvor, hvad. Nummeret, du gør det på, det er 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Ring ind lige nu.
2: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe

0: Kendt Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
3: Vitapro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Everything But The Girl og Missing lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gattis, og vi er altså i fuld gang med
1: Hvem, Hvor, Hvad på Skala FM.
0: Lige præcis lejen, hvor du får lov at bestemme, hvad der skal ske på Skala FM. Det handler om at ringe hen til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Vi kan vende verdenssituationen, vi kan fejre fyraften sammen. Lige hvad der passer dig. Bare du ringer. Det går du på 72 11 43 00. Og lad os tage et smut over på telefonen og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jeg hedder Flemming. Jeg er i Tønde og er lige kommet hjem fra Tønder Festival en hel uge. Alle bagstil. Og jeg sidder bare og kan... Ja. Og stener.
0: Okay. Ja, men det kan jeg da godt forstå, Flemming. Sådan en uge på Tønder, det kan være hårdt. For krop og sind. Tak for kaldet og god bedring. Næste levende billede. Hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
3: Jeg hedder Svend, jeg er i Varde. Jeg skal hjem til Oksbøl. Så skal jeg løbe. I dag der skal jeg bare løbe 5 km.
0: Og hvad tror du, du kan gøre det på af tid?
3: 22 minutter.
0: Det okay. Det er sgu flot, Svend. En lidt anden stemning at ramme en Flemming fra Tønder, vil jeg sige. Men det er jo det mandagen kan. Den kan begge dele. Det kan være den bedste dag på ugen og den værste dag på ugen. Hvor skal vi nu hen på radiorejsen her? Det bestemmer dig, der sidder og lytter med. Giv mig et kald. 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er. Og selvfølgelig også, hvad du skal. 72 11 43 00.

0: Jeg får altid ondt i håndfladen, når jeg hører det her nummer. Jeg kan ikke lade være med at sidde og klappe med. Pharrell Williams. Og Happy.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Vi er nået til vejs ende i dagens Hvem, hvor, hvad? Næsten i hvert fald. Lejen, hvor det handler om at ringe hen til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og nu skal vi simpelthen se, hvor vi ender dagens radiorejse. Vi har været rundt omkring, kan jeg fortælle dig. Tønder, Haderslev, Varde, Kolding. Mange steder. Hvor skal vi nu hen? Lad os hoppe over på telefonen og finde ud af det. Skala 5. Anton, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jeg er Frank, og jeg er i Middelfart, der skal hente søn Vincent fra et børnehave. Vi tager direkte ud til Tyskland. Vi skal lige have lidt godt af, og sådan have depotet fyldt op der. Nu er der gået lidt meget igennem sommeren her, så der er ved at være tømt godt ud i det.
0: Ja, fair nok. Jamen, så må man jo bare gøre, som I gør, fylde op. Tak for kaldet, Frank. Og god tur. Vi når ikke mere hvem, hvor, hvad for i dag. Men nåede du ikke at ringe ind? Så bare roligt, vi gør det igen morgen. Samme tid, samme sted, fra klokken 15, lige her på Skala. Nu, der skal du bare finde volumenknappen og skrue helt op. For her, der får du Benjamin Hav og Portugal. Vi

0: Mark Amber og Belong Together her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Det er bare om at blive hængende for om lidt. Der skyder vi gang i dagens ABC-quiz, hvor du har mulighed for at vinde op til 2.500 kroner til ABC lavpris. Og hvordan du kan blive dagens deltager, ja, det må du blive hængende for at finde ud af.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
5: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
6: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Jamen, det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
9: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
23: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: Nedsmeltningen fortsætter til synlædende i Venstre, for flere partiets folketingsmedlemmer siger, at de vil stemme nej til den omstridte kvælstoflovgivning og dermed gå imod partiets linje. Ifølge BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen er det den største krise i Venstre, siden Jakob Ellemann gik af som formand. Og så sender Mads Pedersen en alvorlig advarsel til verdensstjernen Tadej Pogacar. Sloveneren styrtede ud af Vueltaen med den røde føretrøje, og skaderne er langt værre end et brækket kravben. Pogacar har også fået hjernerystelse og et brud på nakkevivlen. Pedersen frygter, at styrtet kan sætte sig mentalt og ligefrem koste Pogacar resten af sæsonen, siger han til belgiske medier. Derfor råder han Pogacar til ikke at tage nogen risici og tage den med ro, indtil han er ovenpå igen. Kong Haralds død sætter politiets sikkerhedstjeneste i Norge over for sin største opgave nogensinde, når kongen skal begraves 9. september. For et stort antal regenter og kongelige fra hele verden ventes til begravelsen, og det gælder også Donald Trump. Derfor er forberedelserne i gang. Blandt andet bliver alle kloakdæksler i det centrale Oslo svejset til, så terrorister ikke kan komme op den vej. Seniorrådgiver fra sikkerhedstjenesten siger til Dagbladet, at de er forberedte på at tage imod verdens ledere og kongelige. På sommerens sidste dag er der allerede efterårstendenser, for kraftige skyer trækker ind over landet, og det betyder store mængder regn, havl og torden, oplyser DMI til BT. Vejrtjenesten varsler lokale skybrud, men mellem byerne kan man altså kortvarigt få solen at se i løbet af dagen, hvor temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
13: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og om lidt skyder vi gang i dagens ABC-quiz, hvor du kan vinde op til 2500 kroner til ABC lavpris, og hvordan du bliver dagens deltager. Det løfter jeg sløret for. Lige om et øjeblik, så bliver hængende. Først her på Han G, og Medina til dig.

0: The Kid Laroi. Without You her på Skala. Jeg hedder Anton Gattis, og nu der bliver det altså en lille smule spændende.
1: AB eller C-quiz.
0: For vi skal have skudt gang i ugens første af slagsen, ABC-quizzen. Et samarbejde, vi har lavet med ABC Lavpris, hvor du kan vinde op til 2500 kroner til ABC Lavpris lige her hos mig. Reglerne er simple. Jeg har 5 spørgsmål klar til dig, og hvert rigtigt svar giver 500 kroner til ABC Lavpris. Efter hvert spørgsmål, der kan du vælge at stoppe og indkassere, hvad end du har optjent. Eller du kan gamble videre. Og dermed også sætte det hele på spil ved næste spørgsmål. For svarer du forkert bare en enkelt gang, ja, så taber du altså det hele på gulvet. Tør du tage chancen? Så er du altså landet lige rette tid, for vi skal have fundet dagens deltager. Og hvis du har lyst og tør is i maven, så er det bare om at ringe ind lige nu. 72 11 43 00, det er nummer, du gør det på. Vi skal simpelthen have fundet dagens deltager nu. Det bliver spændende. Er du typen, der kæmper dig hele vejen til tops, eller stopper og nøjes med de 500? Lad os finde ud af det. Ring ind 72 11 43 00, imens får du Katinka her.
2: Skal vi?

0: Britney Spears, poplegenden med Toxic her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og lige nu er der nok lidt nærmere på spil, for vi er i gang med
1: ABLC-quiz.
0: Og vi skal et smut til Esbjerg og sige dag til dagens deltager Sebastian. Hej med dig.
2: Hej.
0: Til daglig, der arbejder du i fotoforretning og hygger dig med det.
2: Yes.
0: Og mens musikken spillede her, Sebastian, og du kom igennem telefonen, der snakkede vi lidt om de her nerver. Hvordan har de det hos dig nu?
2: Ja, det, der er lidt rigelige nerver på, men jeg stoler på mine evner til at svare på spørgsmålene.
0: Det lyder godt, fordi du kan jo potentielt rende afsted med op til 2.500 kroner tab til lavpris nu her. Og hvad vil det gøre for dit madbudget?
2: Det vil redde, det ved jeg ikke, de næste par måneder nærmest.
0: Hold da op. Ja, okay. Så det er lidt vigtigt også for dig?
2: Ja, det er det.
0: Okay, spændende. Jamen, Sebastian, is i maven. Det er jo fem spørgsmål. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe når som helst, eller du kan vælge at gamble videre. Så er du klar til, at vi bare springer ud i det?
2: Yep, jeg bliver ikke mere klar.
0: Okay, det er godt. Træk vejret dybt i maven, Sebastian. Det hele skal nok gå. Er du klar til første spørgsmål?
2: Ja.
0: Det kommer her. Hvad er det kemiske symbol for guld? Er det A, GD, er det B, GO, eller er det CAU?
2: Det er CAU.
0: CAU er fuldstændig rigtigt, Sebastian. Hey, ja. Yeah. Så fik vi taget hatten af der. Første spørgsmål er hjemme. Du har 500 kroner til ABC lavpris nu. Vil du stoppe her, eller gamble videre?
2: Jeg gambler videre.
0: Okay. Andet spørgsmål. Hvilken dansk sangerinde slog igennem med hittet Kun for mig? Er det A, Medina? Er det B, Ida Kåre? Eller C, Nabia?
2: Det er A, Medina.
0: A, Medina er også fuldstændig rigtigt, Sebastian. Yes. 1.000 kroner tabes i lavpris nu. Stopper du her, eller gambler du videre?
2: Jeg gambler videre.
0: Sådan der. Mamman. Tredje spørgsmål, Sebastian. Kommer her. Hvilken virksomhed står bag iPhone'en? Er det A, Microsoft? Er det B, Apple? Eller er det C, Samsung?
2: Det er B, Apple.
0: B, Apple er jo selvfølgelig fuldstændig rigtigt, Sebastian. Nu har du altså 1.500 kroner til ABC lavpris.
2: Ja.
0: Stopper du, eller gambler du videre?
2: Jeg gambler videre.
0: Okay, we're on a roll here. Fjerde spørgsmål. Hvad hedder den grønne figur i filmen Shrek? Er det A, Shrek? B, Fiona? Eller C, Donkey?
2: Det er A, Shrek.
0: Jeg tænkte, du lige havde brug for en lille pause. En lille nem en der, Sebastian. Nu har du altså 2.000 kroner tabes i lavpris.
2: Yes.
0: Vil du stoppe her, eller vil du gamble lidt videre?
2: Nej, jeg gambler videre.
0: Okay, vi går efter guldet her.
2: Yes.
0: Okay, godt nok. Jamen, Sebastian, så kommer sidste spørgsmål her. Til 2.500 til ABC lavpris. Hvilken sang vandt Eurovision for Sverige i 2012? Er det A, Euphoria? Er det B, Heroes? Eller er det C, Waterloo?
2: Det er A.
0: Du siger A, Euphoria?
2: Ja.
0: For pokker, Sebastian. Du kommer til at bruge rigtig mange penge i ABC lavpris. Det er fuldstændig rigtigt, jo.
2: Så for pokker.
0: Sådan der, min ven. Tillykke.
2: Shit.
0: Okay.
2: Jeg ved ikke, om man må bande, men det...
0: Du må bande lige så tosset, du vil. Det siger jeg i hvert fald.
2: Det er fandme nede med godt nok.
0: 2.500 til ABC lavpris, Sebastian. Du er den første i ABC-quizzen, der har formået at klare den. Hele vejen til toppen. Stort tillykke.
2: Tusind tak.
0: Nu kan du ånde lettet op og planlægge, hvad du skal bruge 2.500 på i

0: Tobias Rahim, flyvende for Duma her på Skala. Om lidt går jeg ud på redaktionen og hiver min kollega Thomas Madvin med herinde i studiet. For Thomas og jeg, vi elsker at nørde lidt musik. Og hvis du er på samme bølgelængde som vi er, så skal du bare blive hængende.
1: Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
2: Sammen med Billund Airport sker vi der chancen for at vinde flybilletter tur retur til Gdansk.
3: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
3: Skriv Skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med

0: briller til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mamira.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: mandag eftermiddag lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu har jeg været ude på redaktionen og hivet min kollega Thomas Madvin med her ind i studiet. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Du sender aftenradio her på kanalen 17-20 mandag til torsdag, og så kan vi jo rigtig godt lide at dykke lidt ned i musikken, vi spiller her på Skala, ikke?
1: Ja.
0: Og vi skal have fat i noget af en banger, tror jeg roligt, vi kan sige. Ja. Hvad er det, du har til mig?
1: Jeg har fat i en sang, som jeg vil gerne lige starte for en gang skyld lidt uden for den her sang, inden vi konkret kom ind på den. Men noget andet sang handler om. Vil jeg spørge dig, Anton?
0: Ja.
1: Hvor langt vil du gå for den, du elsker? Nu har du ikke børn, men du har en kæreste. Lad os sætte hende op. Hvor langt vil du gå? Lad os sige, at der er ikke noget at gøre. Der skal tjene nogle penge nu.
0: Ja.
1: Ved ikke, om folk ved det om dig, men din happy dance, det er en pingvindans.
0: Ja.
1: Hvis den nu kunne gøres med mindre tøj på, med en polestang i midten, vil du så kunne gå så langt som at sige, den eneste mulighed, jeg har for at overleve og tjene den, jeg elsker, det er lige ved at lige at køre et stripshow en gang om ugen. Vil du gøre det? Så må det være det.
0: Altså, hvis forbeholdet er, at jeg ikke hvis der ikke er nogen i publikummet, jeg kender,
1: ja,
0: så tager jeg den sgu gerne, du. For hvis det skal betyde, at min kæreste kan få noget at spise om aftenen, så ja.
1: Det er det smukkeste. Altså, det gør dig til et smukt menneske.
0: Er det den største ære, man kan give videre?
1: Eller den her sang, vi skal høre nu, handler lidt om det. Den handler om det er nok en fiktiv historie, tænker jeg. Den handler om, og det kan man også se i musikvideoen, den handler om, hun har et barn, og hun er blevet stillet alene af en rødden ex, og der er nul way at overleve på, andet end at danse røven af på, som stripper. Okay. Og det gør hun så for at vise, at hun vil gå alt igennem for at være der for sit barn og sørge for, at han kan få et anstændigt liv. Og det kræver så, at hun gør noget lidt uanstændigt. Så det er faktisk, hvis man lytter efter, så er det sangen om, hvordan hun offrer sig for at sørge for sit barn.
0: Altså man kan jo sige, at der er mange kærlighedssange, der handler om, hvordan kærlighed gør stedig, og hvad man er villig til at gøre for kærligheden. Ja. Altså Bruno Mars, der vil gribe en granat for hende. Ja. The Man Who Can't Be Moved med The Script. Ham, der ikke vil flytte sig fra gadehjørnet.
1: Ej, den er også smuk, ja.
0: Og så er der den lidt mere alternative version. Det er den, vi skal have fat i. Her der er Clean Bandit og Anne-Marie med Strip Show i Rocket Bye.

TLC. Waterfalls her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at være tunet ind, og glædelig mandag for pokker. Det er den sidste sommerdag i 2026. I morgen, der skriver vi efteråret ind, og jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der tænker det. Det er jeg nok ikke. Men jeg føler, vi har haft efterår i noget tid allerede. Og det er jo bare den danske sommer, som vi kender det bedst. Lige nu, der skal vi have fat i en hammer sej kvinde ved navn Ray, der har skrevet det her fantastiske hit, der hedder Where's My Husband. Og noget, jeg respekterer Ray enormt meget for, det er, at hun er det, der hedder en uafhængig artist. Hun er simpelthen ikke koblet op på et pladeselskab, så hun klarer alting selv. Og en af de sejeste ting, hun gør, det er, at hun insisterer på, når hun er ude at spille koncerter, at hun skal have alle sine musikere med på scenen. Der er altså ikke noget snyd og bedrag. Hun har live musikere med. Og når man laver så stor lyd, som Ray gør, så kræver det åbenbart, at man har, jeg tror, jeg har læst et sted, at der er 17 musikere med op på scenen. Og det er en dyr, det er en dyr ting. De skal jo have løn. Og Ray, hun har sagt, det er hammerne ligeglad med. De skal bare være med mig på den scene. Jeg skal ikke stå alene på den der scene, på det arena show. Jeg vil have mine venner med mig op. Og det synes jeg er så fedt. Så prøv at lægge mærke til en kæmpe lyd, der kommer her fra Ray i Where Is My Husband.

0: Christoffer, ham med gitaren her på Skala. Klokken den er altså ved at nærme sig de 17, og det betyder, at Thomas Madvig han snart ikke kan vente meget længere med at bære dig godt igennem din mandag aften med en masse fed musik. Så lov mig lige at tage rigtig godt imod ham. Han tager over, når klokken slår 17 her i studiet. Jeg hedder Anton Gertes og runder af for i dag. Jeg er tilbage i din radio igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også

0: kendt Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulsted, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
18: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
23: Norwegian
24: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
23: Norwegian.
25: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
26: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
28: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
29: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
30: Du lytter til Skala FM.
31: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: Anklagemyndigheden dropper sigtelserne mod den chauffør, der i januar kørte 2 politifolk ned på Sønderjyske Motorvej. En 43-årig betjent blev dræbt, mens en 25-årig politielev kom alvorligt til skade. Chaufføren var sigtet for blandt andet uagtsom manddrab, men nu vurderer anklagemyndigheden altså, at beviserne ikke er stærke nok til en tiltale. Det skriver Ritzau. Hvorfor vil anklagemyndigheden dog ikke sige mere om? Nedsmeltningen fortsætter tilsyneladende i Venstre, hvor flere partiets folketingsmedlemmer siger, at de vil stemme nej til den omstridte kvælstoflovgivning, og dermed gå imod partiets linje. Ifølge BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen er det den største krise i Venstre, siden Jakob Ellemann gik af som formand. Og så sender Mads Pedersen en alvorlig advarsel til verdensstjernen Tadej Pogacar. Sloveneren styrtede ud af Vueltaen med den røde føretrøje, og skaderne er langt værre end et brækket kravben. Pogacar har også fået hjernerystelse og et brud på nakkevivlen. Pedersen frygter, at styrtet kan sætte sig mentalt og ligefrem koste Pogacar resten af sæsonen, siger han til belgiske medier. Derfor råder han Pogacar til ikke at tage nogen risici og tage den med ro, indtil han er ovenpå igen. På sommerens sidste dag er der allerede efterårstendenser, for kraftige skyer trækker ind over landet, og det betyder store mængder regn, hagl og torden, oplyser DMI til BT. Vejrtjenesten varsler lokale skybrud, men mellem byerne kan man altså også kortvarigt få solen at se i løbet af dagen, hvor temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
33: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
34: Velkommen ind for i varmen. Mit navn det er Thomas. Tak fordi du er med mig. Om lidt så er der musik fra en stor amerikansk kunstner, en sangerinde, der var heldig nok til at nå at arbejde sammen med Dolly Parton, inden hun gik bort. Og så er hun også gået tilbage til rødderne. Hør mere lige om lidt her først. Swedish House Mafia. Velkommen til.
35: Skru op for

Destiny's Child, Say My Name, lige her på Skala FM. Nu skal det handle om Sabrina Carpenter, som er blandt de kunstnere, der fik æren af at samarbejde med Dolly Parton, en legendens bortgang. På Instagram har hun delt en række fotos sammen med Dolly Parton. Hun medvirkede i øvrigt på et remix af Please, Please, Please, det var de sammen om. Og så har hun skrevet noget ret smukt til Dolly Parton. Hun har skrevet, jeg vil værne om vores latter og vores samtaler. Jeg vil gemme din visdom, dit lejende syn på livet og din perfekte sans for humor i lommen til de regnfulde dage. Der kommer aldrig en som dig igen, hvor vi dog heldige, at vi alle får lov til at opleve din helt enestående magi, såvel som din enestående stemme, dine sanger og dit hjerte. Virkelig smukt skrevet af Sabrina Carpenter, der i øvrigt nu går tilbage til rødderne. Hun kommer jo blandt andet fra en skuespilskarriere, hun var med på en del Disney-programmer. Og nu går hun altså tilbage til rødderne. For det er nemlig bekræftet, at Sabrina Carpenter snart skal til at medvirke i, samt at producere en filmmusical baseret på klassikeren Alice i Eventyrland, Alice in Wonderland. Så vi kan se frem til at se. Jeg tænker, hun skal være Alice. Skal hun ikke det? Her er hun i hvert fald med Man Child på Skala FM.

0: Kan det blive bedre? Andreas Sødbjerg sammen med Dina. Den forbandede kærlighed fik du lige her på Skala FM. Om lidt, så skal du høre fra vores hemmelige agent hos verdens bedste morgen. Han hedder Lasse, og han har som altid en fræk, skarp og kritisk rapport klar for morgendagens udsendelse af verdens bedste morgen. Bliv, hvor du er.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
6: Stue, køkken, soveværelse, barneværelse, badeværelse, frokost, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. Få kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Vejen Tæpper.
7: Kom ind i butikken og se det store udvalg i Øster Allé.
8: Vejen Tæpper. Alt til gulvet.
9: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.

0: Go med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
4: Gør sommeren mere Sinful
3: på sinful.dk.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger,

0: hygge med. Ikke farmatører.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Human, Rag & Bone Man, lige her på Skala FM. Jeg har blevet sat en hemmelig agent hos verdens bedste morgen. Han hedder Lasse, han har fået den opgave at give mig og verdens bedste lyttere en daglig rapport. Fortæl os, hvad der foregik i morges hos verdens bedste morgen. Og når Lasse han først går til tasterne, og så kommer han i studiet til dig og mig, og kommer med rapporten, så kan det ikke stille for sig. Det er ikke sjældent, at Lasse-bussen den bliver parkeret solidt ovenpå Louise og Mathias. Nu har det været weekend, så kan det være, at vi har en helt glad Lasse i studiet, som har haft en fantastisk verdens bedste morgen. Måske har Lasse faktisk haft verdens bedste morgen i morges. Lasse, har jeg ret? Hvordan har du det i dag?
1: Ved du hvad, Thomas? Jeg føler mig faktisk frisk, okay. Modsat andre kolleger på holdet, og det er ikke Mathias, jeg taler om. Mathias, han var sgu også frisk som en, okay. Som en havørn i dag. Ja, ja. Louise, ja. Hun synes selv, hun var lidt uskarp i dag, så jeg tror, jeg vil komme med lidt lydklip i dag,
0: ja.
1: For bare at bevise det.
0: Udligvær.
1: Og så når hun selv siger det, så må man godt. Lad os lige starte med den her.
2: Og hvad det er for en sportsgren, skal vi vende om et øjeblik, og det er særligt os kvinder, der halter bagefter. Og jeg vil godt tage en kamp, eller hvad man siger, jeg vil godt tage et slag.
1: Okay. Ja, hun vil gerne tage en kamp. Tag et slag. Jeg er ret sikker på, at det plejer at hedde slå et slag, men altså, ved du hvad? Lad nu det ligge, du yeah. Lise, næste gang, så er den der.
0: Ja.
1: Og så kan vi jo også lige snakke lidt om mig, fordi at
0: yeah.
1: Jeg er begyndt at forstå det der med at have et baby on board-skilt, Thomas.
0: Ja, nu fanger du
1: folk, de kører sindssygt, føles i hvert fald som om, når man har sådan en lille unge bag i.
0: Ja.
1: Og de andre synes, jeg er idiot. Hvad synes du? Kan du forstå baby on board-skilte og klistermærker bag på bilen?
0: Ja, for man håber jo, for retter sig efter det, ikke? Så jo, jo, jeg kan
1: nå,
0: også.
1: Men
0: ja.
1: Hvorom alting er, så skal vi også lige ja. Tilbage til et lille lydklip med Louise. Louise siger efter det her, ja. At hun føler sig så uskarp. Jamen, se for dig selv, Thomas.
2: Velkommen til verdens bedste morgen her på årets sidste sommerdag ifølge kalenderen. Ja.
1: Ja.
2: Vi ved det godt, det er hårdt, og så må man jo hive de gode ting frem omkring efteråret.
3: Og hvad er de gode ting, Louise?
2: Det er...
3: Verdens bedste morgen.
2: Ja.
0: Godt timet.
1: Jeg tror da vist nok lige, at vi skal sørge for, at Louise kommer tidlig i seng.
0: Ja, det tror jeg nok lige. Men så må det være, Anders derhjemme, der må sørge for den. Så den har du, Anders, som er Louises mand. Det er dig, der sørger for den, ikke? Sådan, så der er en helt frisk og skarp Louise klar til verdens bedste morgen i morgen tidlig. Tak for rapporten, Lasse.

0: Olivia Dean, Man I Need på Skala FM. Nu skal det handle om en sang, der er skrevet om, når kvinder er utydelige i sproget. Og det er ikke mig, det er ikke for min regning, det er for Justin Biebers regning, fordi den her sang, om denne har han sagt, at piger sådan, ofte er sådan, du ved, lidt svingende, de siger noget, og så mener de noget andet. Ved du, hvad jeg mener? Og det er derfor, han har lavet den her sang, som også er en historie om passion og kærlighed og vanvittig kærlighed. Vi elsker hinanden, men samtidig hader vi hinanden. Men hele problematikken skal nok peges tilbage til, at Justin Bieber på det her tidspunkt i sit liv havde lidt svært ved at forstå, hvad hun mente. What do you mean? Og han spørger virkelig for at få det at vide. Han spørger 28 gange i den sang, du får lige nu på Skala FM.
1: What

0: Lady Gaga, Just Dance, lige her på Skala FM. Om lidt en sang om det der med at blive kortvarigt sindssyg. Eller som man også siger, forelsket bliver du.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: Mathias, jeg har fundet noget chokerende.
4: Hvorhen?
3: I min søns bukselomme. Jeg havde virkelig svært ved, om jeg skulle skælde ud, eller jeg skulle grine, eller jeg skulle græde, eller blive bekymret.
4: Skal vi ikke bare blive det hele i morgen 5:08?
3: Lad os det.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
6: Med dejlig chokolade.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
13: Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
14: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 8, 8, 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
20: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
23: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
22: Du lytter til Skala FM.
24: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
25: Vi starter i fodboldens verden, hvor Lionel Messi netop har delt, at han stopper på det argentinske landshold. Det skriver han i et opslag på Instagram. Her lyder det, at det er en beslutning, der har gjort ondt helt inde i hans kerne, men at han ved, at det er det rette tidspunkt at trække stikket. Messi har spillet 207 landskampe og scoret 125 mål. Og så har landbruget fået nok af Christiansborg. I dag afholder Landbrug og Fødevare nemlig krisemøde. De anklager politikerne for at bryde aftalerne i den grønne trepart. Striden handler om en ny lovgivning, der skal få landmænd til at udlede mindre kvælstof. Men landbruget advarer. Det kan gøre både produktion og fødevare dyrere, altså få katastrofale konsekvenser. Regeringen og Venstre afviser kritikken og bakker fortsat op om loven. Til gengæld så fortsætter nedsmeltningen til synlædende i Venstre. Flere partiets folketingsmedlemmer vil nemlig stemme nej til den føromtalte og omstridte kvælstoflovgivning, og altså dermed gå imod partiets linje. Ifølge BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen er det den største krise i Venstre, siden Jakob Ellemann gik af som formand. På sommerens sidste dag er der allerede efterårstendenser, for kraftige skyer trækker ind over landet, og det betyder store mængder regn, hagl og torden, oplyser DMI til BT. Vejrtjenesten varsler lokale skybrud, men mellem byerne kan man altså også kortvarigt få solen at se i løbet af dagen, hvor temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
0: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Mandag aften lige her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Om lidt så skal vi dykke ned i en sang, som fortæller historien om det der med den sindssyge, man bliver ramt af, når man bliver forelsket. Her først Rasmus Seebach og søn med Sprækker. Velkommen til aften.
2: Skru op.

Hey brother, med Avicii på Skala FM. Nu skal det handle om sindssyge eller forelskelse, alt efter hvordan man vælger at formulere det. Olivia Rodrigo har lavet en sang om forelskelse. Om sig selv siger hun, at når hun er forelsket, så er det internetstalking og dagdrømme og en skræmmende ros ved en første date. Hun udtaler, hun er stedig, og hvis hun kan lide nogen, så tænker hun, det her kommer til at ske. Ja, det gør det i hvert fald. I øvrigt er sangen påstået at være skrevet om en ekskæreste, en engelsk skuespiller. Men om det er rigtig leg, det kan vi ikke dykke ned endnu. Vi skal bare lige holde fast i, at Rodrigo her erklærer, at det at være forelsket er det mest levende, hun nogensinde har været. Og hun foreslår faktisk, eller siger i sangen, at enkelt kys kan måske få en til at falde død om. Ja, så det er sindssygt. Eller forelskelse. Her er Drop Dead.

0: Fate of Ophelia med Taylor Swift her på Skala FM. Om lidt så skal vi høre om The Fate of Louise Lund fra Verdens Bedste Morgen inkluderer et faldskærmsspring. Bliv hvor du er.
1: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala.
2: Når sommeren har været lang og budgettet er stramt,
1: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz i samarbejde med ABC Lavpris.
2: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
1: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
2: Du kan stoppe, når du vil.
1: Eller satse og gå videre.
2: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
1: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
2: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: VitaPro, udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke, og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner, men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
5: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig,

0: Før, under og efter. Kun hos Mamira.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Dio Beam, Hayley Williams, Aeroplane, så den kunne ikke falde på et mere perfekt tidspunkt, for nu skal vi faktisk op i luften. Vi skal højt op, sammen med Louise Lund fra Verdens Bedste Morgen. For hun har en drøm, men drengene i studiet tror ikke på den.
1: Jeg gad så godt prøve at springe i faldskærm.
2: Mener du
1: det? Ja, det mener
2: altså, nu siger jeg bare, at jeg har været med dig oppe i en trætop.
1: Ja, det ved jeg godt.
2: Og der begynder du at skælve lidt.
1: Der begynder mine ben at ryste.
3: Er det noget, du har drømt om længe, eller hvad?
1: Jeg har da tit tænkt på det.
3: Puh.
2: Hvis jeg virkelig gerne vil, så kan jeg godt få det her til at ske.
1: Jeg mener det 100%. Altså,
3: snakker vi Louise Lund fra Sky Girls?
2: I will make your dreams come true.
1: Ej, hvor er det fedt.
0: Ej, hvor er det fedt, siger hun, indtil hun står i det der fly og kigger ned og tænker, hvad har jeg dog sagt ja til? Mens vi lige er oppe i det høje luftlag, du kunne måske godt lige klare dig en lille flyvetur. Du behøver ikke springe faldskærm, mens du flyver. Du kan måske bare flyve fra Billund Lufthavn, vores gode venner hos Billund Lufthavn, og så direkte til en storby, for eksempel Gdansk, og det sker den her uge. For i den her uge har vi nemlig i samarbejde med vores samarbejdspartner fra Billund Airport fundet ud af, at vi gerne vil sende en af verdens bedste lyttere med en ven eller en kæreste, i hvert fald med en partner, til og fra tur, retur til Gdansk. Hvordan kan du så få fingrene i de her billetter og tage turen fra Billund Airport? Det kan du ved at sende en sms nu til 1266. Så skriver du Skala, så skriver du Gdansk, og så dit navn, og måske det er dig, der bliver ringet op på fredag, hvor du så skal svare på tre spørgsmål om Gdansk. Og hvis du mangler lidt viden om Gdansk, så kan man bare lytte til Verdens Bedste Morgen, for hver eneste dag giver de en nyt hint, eller en ny fortælling, ny information om byen, så du kunne faktisk godt bare lytte til Verdens Bedste Morgen, og så være rustet til at svare på spørgsmål på fredag, hvis det er dig, der bliver ringet op. 1266, skriv Skala, Gdansk, og så dit navn. Held og lykke.

Det er en sang, der handler om at rykke på noget, og ikke at vente for længe. Faktisk var det en af sangerne fra, fra trioen Sugar Babes, som var forelsket en anden mand, og hun var sådan lidt, men han ved ikke, jeg kan lide ham, og hvad skal jeg gøre? Og hun prøvede sådan lidt, skal vi gå i biografen sammen? Og jeg synes, den her film lyder god, og han fangede den simpelthen ikke. Og der fik hun beskeden fra sine venner, tryk på knappen, ellers forsvinder han. Og lad det være en reminder til os alle sammen. Ikke vent for længe med at gå efter dine drømme, for pludselig vågner du til en virkelighed uden dine mål inden for rækkevidde. Det går ikke. Push the button, fik det med Sugar Babes her på Skala FM.

0: Shivers, Ed Sheeran lige her på Skala FM. Hvis du får kuldegysninger med udsigten til at kunne vinde 2500 kroner, du kan snolde for Jeppe C. lavpris, så skal du blive, hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du

0: kendt Skala FM er den i Google Play og App Store.
1: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: HK med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
9: Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
13: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
14: Du lytter til Skala FM.
15: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
16: Marius Borg Højby får lov til at tage afsked med sin bedstefar, kong Harald. Den skandaleramte søn af dronning Mette Marit har nemlig fået lov til at deltage ved selve begravelsen 9. september. Det oplyser den norske anklagemyndighed til Aftenposten. Han var også med, da kisten tidligere i dag blev flyttet. Højby sidder i øjeblikket i varetægt med fodlænke på Skaugum, der er det norske kongepars bolig. Og så til en trist nyhed fra fodboldens verden. Stjernen Lionel Messi har netop delt, at han stopper på det argentinske landshold. Det skriver han i et opslag på Instagram. Her lyder det, at det er en beslutning, der har gjort ondt helt inde i hans kerne, men at han ved, at det er det rette tidspunkt at trække stikket. Messi har spillet 207 landskampe og scoret 125 mål. Og så har landbruget fået nok af Christiansborg. I dag afholder Landbrug og Fødevare krisemøde. De anklager politikerne for at bryde aftalerne i den grønne trepart. Striden handler om en ny lovgivning, der skal få landmænd til at udlede mindre kvælstof. Men landbruget advarer. Det kan gøre både produktion og fødevare dyrere, altså få katastrofale konsekvenser. Regeringen og Venstre afviser kritikken og bakker fortsat op om loven. Sommerens sidste dag er der allerede efterårstendenser i luften. For lokalt kan der fortsat komme regn og tordenbyger. Der kan der måske komme skybrud. I nat vil temperaturen falde til mellem 11 og 16 grader.
17: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar. Uanset om solen skinner eller regnen falder.
1: Mandag aften lige er på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Om lidt så skal vi give et årstal i 10 minutters tidslomme. Og inden da, så skal du høre, hvordan du kan vinde 2500 kroner og snolde for i ABC lavpris. Først musik for Miles Smith. Nice to meet you. Velkommen til.
18: Skru op

Albert Heath og Dalin Lille Hus i Jylland på Skala FM. I eftermiddagstimerne her på Skala hos Anton Gertes, der bliver du givet en helt fantastisk mulighed for at vinde op til 2500 kroner, du kan bruge hos vores samarbejdspartner ABC Lavpris. For de har sammen fundet på, altså Anton og ABC har fundet på ABC-quizzen. Det går i sin enkelhed ud på, at du kommer igennem til Anton, og så får du op til 5 spørgsmål. Hvert spørgsmål rigtigt besvaret 500 kroner hver, men vok dig, svarer du forkert på et spørgsmål. I løbet af det her, så falder det hele på jorden, og pengene ryger tilbage i puljen. Men Anton er sød. Anton er en god dreng. Jeg godt lide Anton. Han giver dig 3 svarmuligheder. En mulighed A, og en B og en C. Får 5 sekunder til at tænke over svaret, og hvis du svarer rigtigt, 500 kroner hentet ind. Du kan stoppe lige når du vil, eller du kan være den modige. Og måske første lytter, tror jeg, der går igennem alle 5 spørgsmål og får 2500 kroner, du kan bruge hos vores venner hos ABC Lavpris. Lyt med i morgen eftermiddag. Send en sms nu til 1266. Skriv Skala, skriv ABC, og så er dit navn, og måske det er dig, der får lov til at deltage. Held og lykke.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, fik du her på Skala FM. Om lidt, så skal du gætte årstallet i aftens udgave af 10 minutters tidslomme. Ledetrådene inkluderer store film i biografen, store handelsmuligheder i Kolding, så er der en ny præsident i USA, og så er der store uroligheder på Nørrebro i København. Musikken kommer fra Los del Rio, Robin S. og Take That sammen med Lulu. Vær med til at gætte årstallet lige om lidt.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker, og hvor skarp du er på ord.
2: 10

0: Helgolandsgade.
1: Max og Claus tæpper og gulve.
2: Hvad gør du nu?
3: Hvad gør du, når bilen er fyldt med hundehår, lugter dårligt og trænger til en vask, støvsugning og polering? Du afleverer den bare hos
4: BJ Autolakering.
3: Bestil tid på 75 21 20 58.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheeseskyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
10: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
12: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

Shakira, Burna Boy, Die Die på Skala FM. Det her, det er lyden af 10 minutters tidslommen. Det er en lille huskeleg, hvor jeg kommer til at fortælle dig om nogle af de allerstørste begivenheder, der skete det her år, og spille nogle af de allerstørste hits, der udkom det her år. Og ja, du har regnet den ud på 10 minutter, skulle jeg gerne dig til at komme imod med det rigtige årstal. Er du klar? Så starter jeg ud nu. Hvis man er sådan en, der nørder dansk politik, så vil det være et stort år, det her. Statsminister Poul Schlüter, han går af, da Tamilsagen kulminerer. Og Poul Nyrup Rasmussen bliver landets nye statsminister. Og hvis vi lige bliver ved de store poster, så er det også året, hvor Bill Clinton bliver præsident i USA. Om lidt så skal det handle om store uroligheder og ikke mindst kæmpe store filmer. Tro mig, det er nogle store film, der udkommer det her år, men der er også kæmpe store hits. Den her, den er vel i virkeligheden stadigvæk et stort hit. Los Del Rio, Macarena. Kan du huske året?

kæmpe klubbanger, den her. Og Robin S., Show Me Love. Og når vi så er i gang med at bruge den som ledetråd i aftens udgave af 10 minutters tidslommen, så kan jeg godt forstå, at du bliver forvirret, fordi man tænker, den hører jeg da stadigvæk. Den kunne være fra i går. Den kunne være fra sidste år, forrige år, forrige år 10. Men nu er den altså valgt som en ledetråd i aftens udgave af 10 minutters tidslommen, så jeg håber, du kan huske, hvornår du første gang slår dig lys på dansegulvet til Robin S' Show Me Love. Vi er halvvejs igennem 10 minutters tidslommen. Jeg har flere ledetråde til dig. Og nu bliver det stort, store film, store uroligheder. Og et kæmpe storcenter. Lad os starte med et kæmpe storcenter. Kolding Storcenter indvist det her år. Og bliver med sine 62.000 kvadratmeter, 120 butikker og restauranter, Jyllands største indkøbscenter det her år. Så er der urolighederne på Nørrebro. De er desværre ikke til at komme udenom, fordi Nørrebro-urolighederne finder sted den 18. maj. Og det er efter en folkeafstemning om Edinburgh-aftalen, og der opstår gadekampe mellem politiet og uromager. Og for første gang i fredstid skyder politiet og affyrer 113 pistolskud. Det lyder en anelse vildt, men det var det også. 11 borgere blev efterfølgende behandlet for skudsår. Og så er der de store film. Og de er store, de her film. Og det er Spielberg, der står bag begge to, i hvert fald nogle af de allerstørste, fordi han viste to sider sit talent. Holocaust-dramaet Schindlers List og Jurassic Park indbringer ham det her år 10 Oscars. Så det er måske et snydefakt. Det er måske ikke året, de udkommer. Men det er året efter, hvor han så bliver beriget med de gyldne statuetter. Nu får du lige et sidste hit. Der er vist noget med de her, de er blevet præsenteret som det første hovednavn på Tinderbox 2027. Nu får du dem lige her som en ledetråd i aftens udgave af 10 minutters tidslommen sammen med Lulu. Take That, Relight My Fire.

Det første hovednavn, der er præsenteret til Tinderbox 2027, det fik du lige her, Take That, som dog i den her sammenhæng blev præsenteret som en ledetråd, musikalsk ledetråd, for at få dig til at gætte aftenens årstal. I aftens udgave af 10 minutters tidslom sammen med Luna, Relight My Fire. Sikker på, at den er på listen over de hits, de spiller for et heldigt publikum i 2027 på Tinderbox. Nu skal det lige handle om at afrunde aftens udgave af Huskelejen. Din ledetråd inkluderede historien om de største film, der bliver belønnet, fra Steven Spielberg, Schindlers Liste og Jurassic Park, der er rydder bordet ved Oscar-uddelingen. Kolding Storcenter indvies, Bill Clinton bliver USA's præsident. 18. maj, urolighederne fylder meget i pressen. 113 skud affyret af politiet, og Poul Schlüter må træde af som statsminister og gøre plads til Poul Nyrup Rasmussen. Vi er helt tilbage i 1993. I morgen, nyt årstal, ny ledetråd og en ny omgang 10 minutters tidslom. Her taler Swift, I knew it, I knew you.

0: One Republic Counting Stars. Du er på Skala FM. Mit navn det er Thomas. Tusind tak, fordi du var med mig. Jeg glæder mig allerede til at være sammen med dig igen i morgen og skrue op for dit Skala humør. Ha' en fortsat god aften og pas godt på dig selv.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
4: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybilletter tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
3: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
2: Skriv Skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få Arla proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
20: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget. Uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
22: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
0: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
24: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
25: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
26: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
27: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
26: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
28: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
29: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
30: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
31: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
32: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
33: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
34: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
35: Du lytter til Skala FM.
36: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
37: Marius Borg Højby får lov til at tage afsked med sin bedstefar, kong Harald. Den skandaleramte søn af dronning Mette Marit har nemlig fået lov til at deltage ved selve begravelsen 9. september. Det oplyser den norske anklagemyndighed til Aftenposten. Han var også med, da kisten tidligere i dag blev flyttet. Højby sidder i øjeblikket i varetægt med fodlænke på Skaugum, der er det norske kongepars bolig. Og så til en trist nyhed fra fodboldens verden. Stjernen Lionel Messi har netop delt, at han stopper på det argentinske landshold. Det skriver han i et opslag på Instagram. Her lyder det, at det er en beslutning, der har gjort ondt helt inde i hans kerne, men at han ved, at det er det rette tidspunkt at trække stikket. Messi har spillet 207 landskampe og scoret 125 mål. Og så har landbruget fået nok af Christiansborg. I dag afholder Landbrug og Fødevare krisemøde. De anklager politikerne for at bryde aftalerne i den grønne trepart. Striden handler om en ny lovgivning, der skal få landmænd til at udlede mindre kvælstof. Men landbruget advarer. Det kan gøre både produktion og fødevare dyrere, og altså få katastrofale konsekvenser. Regeringen og Venstre afviser kritikken og bakker fortsat op om loven. Sommerens sidste dag er der allerede efterårstendenser i luften. For lokalt kan der fortsat komme regn og tordenbyger. Der kan der måske komme skybrud. I nat vil temperaturen falde til mellem 11 og 16 grader.
38: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: der er plænetraktor, der er havefræser.
1: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have- og Parkmaskiner i Vejen.
0: Det er mig, der Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Hold lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
3: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Skala FM.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
0: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
2: Ja! Jamen, det er vildt.
0: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
4: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
16: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Harden Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
1: Sammen med Billund Airport sker vi der chancen for at vinde flybilletter tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
0: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen,

0: SJ Teknik have- og parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
1: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperen.
2: Hvad gør du nu?
3: Hvad gør du ved dine sommer- eller vinterhjul? Sæt dem på Dækhotel og få dem skiftet, afbalanceret og opbevaret for kun 500 kroner hos
2: BJ Autolakering.
3: Ring og bestil plads på 75 21 20 58.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Skala FM. Så er det nu. Skru op for humøret. Download Skala FM-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe

0: kendt Skala FM er den i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulsted, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlæserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
2: Ja! Jamen, det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
15: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: lytte til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
1: Mathias, jeg har fundet noget chokerende.
2: Hvorhen?
1: I min søns bukselomme. Jeg havde virkelig svært ved, om jeg skulle skælde ud, eller jeg skulle grine, eller jeg skulle græde, eller blive bekymret.
2: Skal vi ikke bare blive det hele i morgen 5:08?
1: Lad os det.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Vi Hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Hold lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
4: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: SmartEyes.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
0: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Jamen, det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
1: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybilletter tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
0: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på 3 spørgsmål.
2: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.

Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus